0: Ja, musik af Gudrun Lund, dansk komponist, der blev 89 år gammel, døde i 2020. Hun var også i USA, og flere omgange hendes musik bliver faktisk en gang imellem spillet i USA. Variations on an Innocent Theme. Og så skal vi til Vagn Holbo.
1: Vi tager sukkene som et kompliment. Og vi skal nu tilbage til Holmbo, som vi lige hørte i dag i første del. Vi har, som sagt, en fløjtenist herovre til højre, som hedder Stefan. Og udover at spille på fløjter, så skriver han noder. Han komponerer selv, og han er også en dygtig arrangør. Det vil sige, at han tager andres musik og arbejder med det og får det ud i nye former. Og det har han gjort i det her tilfælde, som vi skal høre nu. Det er et stykke af en ung Holmbo. Det er rumænsk suite for klaver i tre satser. Det er jo givetvis noget, han har skrevet, efter han mødte sin kone, Meta. Og dem har Stefan altså udsat for blæsekvintet. Og det er bare et af mange eksempler på arrangementer fra Stefans hånd. Så vi har sådan efterhånden, nu har vi spillet sammen i 6-7 år, efterhånden opbygget et helt repertoire af sådan folkemusikalske arrangementer fra Stefans hånd, som vi ynder at spille. Og måske er det ikke det sidste, I hører til Stefans arrangements evner i aften. Men her kommer i hvert fald rumænsk suite for klaver i en udgave for blæserkvintet.

Ja, rumænske danse, rumænske folkedanse er Bartok, spillet her af blæserkvintetten V. Kolois, Stefan Diakonu på fløjte, Jonas Frølund på klarinet, Felicia Grechuk på obo, Nicolas Kalsøj Moritzen på horn og Konstantin Barkov på fagot. En blæserkvintet, der gør noget lidt andet, gerne spiller folkemusik og ny musik og tager de farver med, som de henter ind fra de lande, de også kommer fra. Rumænien, Færøerne, Danmark, Sverige. Og her i aften har de altså spillet musik af både danske komponister, Vagn Holmbo, Jesper Koch, Gudrun Lund, og så også ungarske komponister, Bartok, som vi hørte her, også Ferenc Farkas. Og vi har også hørt musik af Amy Beach. Og vi har også muligvis hørt et par andre komponister. V. Kolois, de står fremme foran folk her i Ramløse Kirke. Og ja, der var jubel og tilråb undervejs også, og folk, der i den grad nød musikken og også tydeligt gav udtryk for det, til så det ikke kunne undgås og bemærkes også af andre her i salen. Det er jo bare fint, at musik har den effekt. Sommeraften, den er blevet mørk for længst derude. Hvis man går udenfor nu, så kan man muligvis stadig skimte Arresø eller en spejling af himlen eller månen i søen. Men der er altså ikke mere live musik til os nu. Jeg, Max Fage Petersen, skal til at lukke ned. Emil Mortensen var i teknikken, og Morten Mogensen og Peter Bo Nielsen stod for teknikken her i aften. Og der er natsværmeren kl. 22. Frem til da, så får vi lidt mere musik af Bartok. Det er fra hans klaverkoncert nummer 3.

Ja, her lister vi ud af Bartoks klaverkoncert nummer 3, en indspilning med San Francisco Symfonikerne og Pierre-Laurent Aimard under ledelse af Esa-Pekka Salonen. Vi hørte første sats, så kom vi ind i anden sats her. P2-koncerten er slut for nu, og der kommer natsværmeren her om et lille øjeblik. Tak for nu.

Du lytter til B2, og det næste kvarters tid skal vi høre en sats fra Glazunovs symfoni nummer 3. Her er det med det skotske nationalorkester og José Cerebriere.

0: Det skotske nationalorkester med José Cerebriere som dirigent spillede en sats fra Glazunovs symfoni nummer 3.
1: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
2: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
1: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
3: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf und die dritte.
1: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.
5: Det er Natsværmeren i din radio. Programmet, der ikke gør en kat fortræd, men tværtimod stryger nattens sjæle med hårene. Og i aften er ingen undtagelse. Det er både nænsomt, overraskende, til tider udfordrende og for det meste som at komme hjem. Også de steder, du aldrig før har været. Og således skal du sædvanligvis vidt omkring i dig selv via musikken. I aften både til Tyrkiet, til Edith Piaf's Paris, igennem svævende ambient skyer og mozartske drillerier. Rigtig hjertelig velkommen.

Fra Istanbuls kringlede gader bevæger du dig med Rumis tekst videre til Who Killed Bambi? I gang med sorg PT2.

Som du måske har opdaget, kan du se alt, hvad jeg spiller for dig på DR Lyd under aftens udsendelse. Så lad mig i stedet holde dig i det drømmende og ikke kede dig med for mange titler. Og i stedet føre dig videre fra Mozarts Lejende Allegro, der er gået i opløsning, i Hirotakas Shirotsubakis Afternoon Coastline.

Harpespilleren Mary Latimore sagde hello from the edge of the world efter Alice Sarr Otts åndeløse smukke fortolkning af John Fields Nocturne i E-mol. Og der, på kanten af verden, træder den etiopiske nonne Emma Høj Guibui frem med sin særprægede komposition, som bevæger sig i sin helt egen retning. I titlen The Song of the Sea.

Durme, durme, hermosa doncella. Sov, sov, smukke doncella, sang Montserrat Figueras og sendte natsværmerens midnatstime mod stjernerne. Her var Le Trio Chubrin tager det store ansvar at bære verden på sine skuldre i titlen Carry the Earth.

Lyttrio Chopin havde inviteret Pink Floyd-legenden Roger Waters til at skrive Carry the Earth sammen med dem. En sang, der er dedikeret til fire unge fætre, der blev myrdet, mens de spillede fodbold på stranden i Gaza. En titel, der er inspireret af et digt af Mahmoud Darwish. Sangen fik følge af en bøn spillet på ud i al sin stilhed, også med Lyttrio Chopin. Caroline Shaw lader verden fare i titlen Orangeriet. Og der fortsætter vi i Schumanns drømmende verden i satsen In der Nacht fra værket Spanisches Liederspiel.

Fra Schumanns fascination af det spanske til den dragende anden sats fra værket Concerto de Aranjuez af Rodrigo. Med Ane Brun og Siv Jacobsens Lisa henførte Sun Moon Stars som limen i midten, inden det helt oplagte følge med det melodiske tema Cavatina af Stanley Myers fra filmen Deer Hunter, til at runde det hele af i aften, hvor din vært Minna Grus har gjort sig umådelig umage med fortrinsvis at stryge dig med hårene, når nu resten af verden går den modsatte.

Og med Silvestrof i forskellige klæder sender jeg dig afsted med natsværmeren i medvind, hvor Nina og Frederik, så old school det nu engang kan blive, sender dig mod søvnens hvile i titlen Schlafe mein Prinzchen. Tak for i aften.

0: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
1: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
0: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
2: "Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them."
0: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
1: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
0: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
1: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
2: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
0: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
0: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos, iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvande været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
0: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
5: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
0: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men der kan også komme lidt sol ind imellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Katja Bonacisvili spillede en vals i sidsmål af Chopin som indledning på Klassisk Morgen i B2. Et program, der sendes til dig med masser af god musik. Det var frem til klokken 8. Og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab. I øvrigt er klokken blevet 9 minutter over 6.

Casals-kvartetten med en af satserne i Johann Sebastian Bachs Die Kunst der Fuge. Og inden da var det Janine Jansen, der var violinsolist i romancen fra Shostakovichs filmmusik til den film, som på engelsk hedder The Gadfly. Det var Barry Wordsworth, der dirigerede Royal Philharmonic Orchestra. Og klokken er blevet 6:15. Nu er der Schubert.

Tanja Tetzlaff, cello, Christian Tetzlaff, violin og pianisten Lars Fugt med anden sats af klavertrio i B-dur af Schubert. Klokken er 6:55. Her er et haiku. Månen smiler fro. Forleden var den helt fuld. Nu kun veltilfreds.

Ebbe Munk dirigerede Københavns Drengekor i Fred hviler over land og by. Det er Niels LaCour, der har sat B.S. Ingemanns tekst i musik. Og klokken er 6:30. Der er sådan en slags resignation i Ingemanns tekst. Slut fred, o hjerte, med hver sjæl, som her dig ej forstår, skriver han. Og selvom Ingemann, hvis det ikke var glad, da han skrev teksten, så vidner det om sådan en kløgtig indsigt i det at være et dueligt menneske, at kunne forlige sig med også det og dem, der byder en trods.

Cellisten Andreas Brandelid sammen med pianisten Bengt Forsberg i anden sats af Faurés cellosonate nummer 2 i G-mol. Klokken 7:30 over 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

De gik så fint hånd i hånd her. Svenske Steenhammer og italienske Puccini, sidstnævnte havde komponeret Chrysanthemi, som John Wilson og Symphony of London spillede. Og inden var det Christian Lindberg med Flanderns Filharmoniske Orkester og Canzonetta, som er anden sats i Wilhelm Steenhammers serenade i F-dur. Klokken er 10 minutter i 7.

Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne med anden sats af Haydns symfoni nummer 89. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05. Blandt andet med ugens album i P2, som er en ny færdiggørelse af Mozarts Requiem. Frem til nyhederne er det Lena Neudauer med violin, og den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern dirigeret af Pablo González i Gartenmelodie af Robert Schumann.

0: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
1: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen mad til dem. Rejerne kan ikke være i det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår. Og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
2: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
0: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
4: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene, lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
0: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
0: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
5: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
0: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
6: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, at jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag, og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
7: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Giuseppe Sinopoli og Philharmonia-orkestret med tredje sats af Elgars Serenade i E-mol. Klokken 8:30 her i anden del af Klassisk Morgen kommer jeg med en historie, som har 100 år på banen, og som sagt skal vi også høre et bud på en ny færdiggørelse af Mozarts Requiem på ugens album i B2. Men lige nu er musikken af Buxtehude.

Maurizio Pollini med første sats af Beethovens klaversonate nummer 1. Og inden var det Virgile Barthe, guitaristen, der spillede Allemand, som er første sats i Buxtehudes suite i E-mol. Klokken blev 17 minutter over 7.

Bratislavas Radiosymfoniorkester dirigeret af Ivan Ankulov med tredje sats af Dvorak's symfoni nummer 7. Horsens Folkeblad den 31. august 1926 skriver det her. Overskriften er, nu bliver Christian den 9.s rytterstatue støbt. Gennem adskillige år har der stået strid mellem billedhuggerinden fru Anne-Marie Karl Nielsen og Monumentkomiteen om støbningen af den rytterstatue af Christian den 9., som fruen har udført. Statuen er for længst færdig, men mens fruen ville have et belgisk firma til at støbe den i bronze, ville komiteen have et dansk firma til at udføre arbejdet. Efter lange og trange forhandlinger er der nu opnået enighed om, at hofbronzestøber Rasmussen skal udføre arbejdet for et beløb af 51.000 kroner.

Billedhuggeren Anne-Marie Carl Nielsen var gift med en komponist, som også hed Carl Nielsen, og det er ham, der har skrevet den her Lille Svite for strygere. Anden satse, den fik vi med Morten Rygelund og Københavns Yngre Strygere. Og klokken er 1 minut over 7:30.

Heath-kvartetten spillede Scherzo, tredje sats af strygkvartet nummer 1 af Tchaikovsky. Klokken er 8:05, når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er Sommeren 2026. Heibe 2 spørger, hvad vil du huske sommeren 2026 for?

to duetter med en duft af Østeuropa. Det sidste var Bajba Skride, violin, og Lauma Skride, klaver med ungarsk dans i F-mol af Johannes Brahms. Og før den var det cellisten Bruno Philippe, som var sammen med pianisten Jérôme Ducrot. I første sats, eller det første af to stykker for cello og klaver, opus 2, af Rachmaninoff. Og med det er klokken gået hen og blevet 13 minutter over halv 8. Du lytter til B2. Programmet hedder Klassisk Morgen, og musikken, der kommer her, er af Bizet.

Minuet fra Bizets Lyle Chen Suite nummer 2. Det var Aarhus Symfoniorkester, dirigeret af Max Sustro. Ugens album i B2 er en indspilning af Mozarts C-mol-messe og en helt ny færdiggørelse af det requiem, Mozart aldrig selv fik gjort færdigt. Det er den tyske komponist og dirigent Michael Ostriga, som står for det her bud på et færdigt requiem, og han foretager en række valg, der distancerer resultatet fra det, vi kender fra Mozarts elev Süssmayr, men også trækker på Süssmayrs arbejde. Det er ret nyt det her. Ostriga blev så sent som i 2015 inviteret til at færdiggøre Mozarts requiem på baggrund af den indsigt, man har samlet sig gennem forskning og granskning i flere hundrede år. Det er Yannick Nesset Seguin, der er i spidsen for det europæiske kammerorkester og RIAs kammerkor, og der er også solister med. Her er det sopranen Yin Fang, der har solorollen i Requiem Aeternam.

Requiem Aeternum fra Mozarts Requiem, færdiggjort af Michael Ostrica og indspillet af Yannick Nesset-Séguin, det europæiske kammerorkester, RIAs kammerkor, og som vi hørte her blandt solisterne, sopranen Yin Fang. Det er ugens album i B2. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og klokken 9:30 er der Hej B2, og dagens overskrift er Sommeren 2026. Hej B2 spørger, hvad vil du huske sommeren 2026 for? Sefiro-ensemblet afslutter Klassisk Morgen i P2 med overture i D-dur af Johann Friedrich Fasch.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
2: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
4: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmåde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være, det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
2: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbander spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
5: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side.
2: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
6: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
2: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
7: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
2: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
8: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også i mine øjne være den samme.
2: Napoli er verdensberømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere og går i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
9: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
10: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
9: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
10: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller fanødragter.
2: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
11: Godmorgen. Nu kommer den direkte transmission af dagens morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Det er Johannes Gregers Jensen, som er mandagens litur, og han læser ord til dagen af Dorothee Sølle. Og fra Matteus evangeliet kapitel 16 læser han vers 24-28. Den første fællessalme er Den mørke nat forgangen er. Anden salme bliver nummer 601, Herlighedens Gud, vers 1-3. Lindy Rosborg sidder ved orglet og spiller som præludium en orgelkoral af Jesper Madsen over Den mørke nat forgangen er.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er Dorothee Sølle. Virkelig leve som Kristus vil ikke betyde belønning, social anerkendelse og en sikker indkomst, men vanskeligheder, diskrimination, ensomhed, angst. Også her gælder korsets grundlæggende erfaring. Jo mere vi åbner vores hjerter for andre, jo mere hørbart griber vi ind over for den uretfærdighed, der hersker over os, og jo vanskeligere bliver vores liv i det rige og uretfærdige samfund. Vi synger salme nummer 736, Den mørke nat for gangen er.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 16, vers 24-28. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad skal et menneske give som vederlag for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighed, sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Sandelig siger jeg jer, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, vi takker dig for din godhed og for din barmhjertighed. Når der er mørke og svigt i vores liv, lad da din nåde og kærlighed være vores lys. Giv os styrke til at slippe vort eget, og visdom til at miste det, som skal forgå, og derigennem vinde det, som er bestandigt. Lad ikke fristelser overmande os, så vi mister blikket for det sande og det gode i dig og hos vores næste.

Hellige Gud, vores verden er urolig. Hjælp alle de, der er påvirket af omvæltninger og af krig. Vær med de mennesker, der er i nød, de, der er bange, og de, som har mistet. Hjælp os til at høre dig, når du kalder os. Herre, vor Gud, tak for de opgaver, du giver os. Velsign vores arbejde. Gør os frie i din kærlighed, så dit ord lever i os, og vi følger dig uden at svigte. Lovet vær du, vort lys og vort trøst.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Ja, som postludium med morgenandagten i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, der blev transmitteret direkte, der var det Lindy Rosborg, der spillede Presto i C-mol af Peschetti. Vor Frue Kantori sang som korvers, således elskede Gud verden med musik af Søren Birk. Og det var Johannes Gregers Jensen, der var litur denne mandag. Klokken er 9:05. Og Hype 2 er på vej. Inden der er der lidt musik af Brahms. Det er Christina Bjørkø ved klaveret, og det er Niklas Valentin, der spiller violin. Og vi får noget af den langsomme sats fra sonate for violin og klaver nummer 1.

0: Brahms med Niklas Valentin og Christina Bjørkøe.
1: Hej P2.
0: Det er nemlig lige det, det er. Hej P2, og i studiet er det Mette Greifenberg, og jeg har produceren Jakob Wivel med denne mandag, og vi er her, og frem til kl. 11, så kan vi fortælle, at overskriften er netop i dag, sommeren 2026. Hvad er det for et minde, du særligt gemmer om vores sommer dette år? Den er der endnu, den har været der, og du har noget, måske du godt kan dele med andre, noget, der er vigtigt, noget, der er sket i dit liv, et møde, en rejse, et sted, du tænker på med glæde. Del gerne. Og send dit bidrag til hejp2@dr.dk. Sommerminder, glæder, overraskelser, måske. Ja, vi venter spændt, og du kan også bruge Facebook og skrive under opslaget på DR P2.

Du kan godt høre det her, at det er en komponist, der godt vil være sjov, og han har smil over det hele her. Franske Jean-Francais, han leger med Mozart, ting og sager fra Don Juan, og det her med kontrabassen og celloen her på sjov og blæserne. Sjovt stykke, og det er Mozart New Look, hvis du skulle få lyst til at hov, hvad er nu det for noget at lede efter det ensemble Minds stod for løjerne. Det er Hype 2, og overskriften er i dag sommeren 2026. Hvad vil du huske sommeren 2026 for? Vi vil godt fortælle videre til andre, der lytter med til dagens Hype 2. Men for at det kan lade sig gøre, så skal du skrive og fortælle med dine ord. Og du kan også ønske et stykke klassisk musik, så skal vi prøve at se, hvad vi kan få lagt af spor ud, så vi kan få det til at køre her de næste par timer. Hype2@dr.dk, det er mailadressen. Og vi siger også, at du kan bruge Facebook, hvor vi har et opslag.

Danmark. Nu blunder den lyse nat med Thøger Larsens ord og Olof Rings musik, og det var Ole Fagerskov, der dirigerede Akademisk Kor Aarhus. Og Christine Hanskov, hun har skrevet sommeren, hvor ungerne for alvor begyndte at lege sammen. Det var det her. Cykle rundt sammen og hygge sig selv, så vi voksne kunne sidde og nyde sommeren. Det var en fantastisk sommerferie, der både bød på øst og vest, Gudhjem og Havrevi ved Hvide Sande. Og det var så Christine, der havde ønsket at få en af de mest ikoniske sommersange, som vi vist alle sammen elsker. Og i dag, der samler vi på jeres fortællinger om sommeren 2026. Hvad vil du huske sommeren for?

lige linjer og elegant energi her, den her prikken. Det er toner af en komponist, der var lidt ældre end Mozart, og som inspirerede samme. Komponisten hedder Jerzy Benda, og Mozart var indtaget i Bendas melodramaer, kan jeg forstå. Og her fik vi en sats fra en klaverkoncert af Benda med pianisten Howard Shelley og London Mozart Players. Hvad husker du sommeren for? Det spørger jeg om i forbindelse med dagens udsendelse. Det er overskriften. Og til det er der kommet et bidrag til os fra David Reyes Granum Eriksen. Det var dejligt varmt i lang tid, siger han, og jeg fik soppet i Kattegat, hvilket var et historisk øjeblik. Og så stiftede jeg bekendtskab med Morgen af Richard Strauss. Det var fedt. Og så til sidst så jeg filmen Odysseen, The Odyssey, som var episk god. Og så er det jo Morgen, vi skal lytte til her, sangen af Richard Strauss, som vi får at høre her med Lise Davidsen.

Morgen. Tiden blev sat i stå her i sangen, hvor Lise Davidsen sang med Philharmonia Orchestra og med de her dejlige ord, hvor elskende ser hinanden dybt i øjnene og går ned på stranden. Det er Hype 2, og der er nyheder om det. Inden der får vi en sats fra en strygekvartet af Anton Titz, en romance med Casal-kvartetten.

0: Brahms med Christina Bjørkøe og Niklas Valentin. Sonate nummer 1, anden sats fik vi lige i dag.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
2: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
2: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
5: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
2: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuz-strædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
2: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
6: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
2: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
7: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
8: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker osv., selvom de havde fået en del af det op.
7: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
8: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
2: Fra sydvest får vi sky og regn og byger, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
1: Hej P2.

Jean-Francais, fransk komponist, der er min yndlingskomponist i denne uge, for hans musik, det rimer altså på den boblende tankestrøm, jeg har i mit hoved, når jeg tænker på sommeren. For mig, den har været dejlig og boblende, og ja, fuld af gode glæder. Og her var det Martin Jones, der spillede et stykke, hvor man kan sige, at han leger med tanken om Scarlatti, den italienske komponist, der er så god til at skrive en masse stykker på cembalo og skrive for cembalo. Og her var det altså det, som Jean-Francais efterlignede her i det her stykke, der hedder Hyldest til Scarlatti. Og velkommen til anden time af Hej B2, og vi har emnet i dag, hvad husker du sommeren 2026 for? Der har måske været højdepunkter med masser af glæde, uventet eller velforberedte. Hvad tænker du på, når jeg spørger om det i dag? Fortæl det. Jeg er Mette Greifenberg og ser frem til at høre fra dig, og så kan dine minder blive delt med dagens andre P2-lyttere her frem mod kl. 11. Arne Ebbesen fortæller, jeg vil først og fremmest huske sommeren for VM i fodbold. Jeg er ikke så mobil mere, så jeg har brugt en del tid på at se kampene og analyser med mere i tv. Og så kunne jeg da godt tænke mig at høre de tre tenorer. Ja, og var der noget, der gjorde lykke? Det var da, når de tre de steppede op på scenerne, når der var VM-åbningerne i en masse år i 90'erne. Og sidste gang, de gjorde det, var, som du også skriver selv, i 2002. Og vi skal høre dem her, hvor de synger sammen for første gang ved en VM-åbning. Og her får vi selvfølgelig en af de rigtig store arier.

Ja, jeg kan sagtens huske, hvordan det er at se de tre på tv og være så glad over, at de var så sjove sammen og hyggede sig, og folk var vildt begejstrede. Og stadigvæk så bliver man glad, når man lytter til dem. Her er Nessun Dorma fra Puccinis Opera Turandot og Roms Operahusorkester. Og så altså jo selvfølgelig her Luciano Pavarotti, Placido Domingo og José Carreras. Sommeren 2026 er emnet i dag, og så fortæller Ebbe Eriksen, at vi efterlyser, hvad du særligt vil huske denne sommer for. Han siger, sommeren 2026 vil jeg især huske for vores uge i et lille hus i Marstal på Ærø. Ture på havnen, de små strandhuse, genopført efter stormfloden, de store sejlskibe, Ærø-nisserne og meget mere.

Jeg ser de bøgelyse øer. Den fik vi her sunget af Sankt Jørgens Kirkes Pigekor. Sankt Jørgens Kirkes Pigekor i Aabenraa. Lone Essendrop var det her, som ledte de unge sanger. Hej P2, skriver Anders Ingemann Larsen i sin mail til Hej P2. Sommeren 2026. Er det bare mig, eller er det ikke svært, selv når man nyder, at vejret er godt, man griller og læser i en solkrog, sidder på en fransk bistro og så videre, er det ikke svært at nyde eller abstrahere fra for eksempel klimakrisen, krigen østpå og antidemokratiske strømninger? Musikken kan man jo så ty til, og vi hørte strygeoktet i Glyptoteket for nogle uger siden med blandt andre et par brandelitter. Og her må det være Andreas og far, du tænker på. Jeg er på cellopladserne, og det var magisk medrivende. Og du siger så, spil gerne noget fra Mendelssohns strygeoktet. Så er alt godt, så længe det varer i det mindste.

Wow, ikke også? Sådan en teenager, der har rock and roll i blodet. Han er helt ung, Felix Mendelssohn, der han komponerer sin strygeoktet.

2026 for havbad og cykling. De sidste par år har for alvor givet mig glæden ved havbad. Ja, det er jeg genoptaget. Og jeg har cyklet utallige gange til Brøndby Strand for at bade og for at hænge ud på strandcaféen med en god bog og en chai-te. De timer får mig helt ned i gear, og i år har vandet været så klart og lækkert. Jeg elsker at mærke den bølgende sandbund under fødderne og svømme og flyde og nyde synet af himmel og hav. Sidde eller ligge på badebroen og bare lytte til bølgerne. Jeg er lidt vemodig over, at det er ved at være slut.

Jeppe Aakjærs dejlige ord, stille hjerte, sol går ned. Og det er Thomas Laub, der har sat musik til, og her var det DR Pigekor, og ved klaveret var det Michael Bøjesen. Hej P2, skriver Gert Larsen. Jeg vil huske sommeren blandt andet for en fantastisk smuk aftensejltur på Sorø Sø med levende musik ombord af den dansk-norske duo Askov Andersen. Ja, på violin og akkordeon, som de jo spiller. Vi blev undervejs præsenteret for musik af den danske komponist Ludolf Nielsen, som vi ikke kendte meget til, så jeg kunne godt tænke mig at høre noget fra hans anden symfoni. Og jeg kan da lige her i parentes bemærke her sige, den hedder også Glædens Symfoni.

Ludolf Nielsens symfoni fra 1909, det er nummer 2. Og jeg læste et sted, at denne optimisme og sådan det lyse, der er i den, er nok præget af en forestående forlovelse med den kommende hustru. Det synes jeg, det læste jeg et eller andet sted. Og vi hørte her anden sats med Frankfurts Radiosymfoniorkester, dirigeret af Ole Schmidt. Vi har også fået en hilsen fra Inge Wiberg. Hun skriver, det mest spændende, der hentede mig denne sommer, er et lille højskoleophold på Tisvilde Højskole, hvor emnet var, er du dus med himlens fugle? Der var et utroligt dygtigt ægtepar, der vejledte os. De vidste alt om fugle og passede kærligt på, at vi ikke forstyrrede fuglene. Vi var blandt andet i Tisvilde Hegn, hvor vi så en ravnerede med 3 ravneunger og et sortspættehul, der var beboet. Andre dage gik turen til den nyoprettede Søborg Sø. Et herligt sted er det, med mange spændende fugle. Vi var også i Hollis Bredning og Melby Overdrev. Ja, det vil jeg bare sige, Inge Wiberg. Jeg fik også virkelig slået benene væk under mig, da jeg for første gang for nogle år siden var netop på Melby Overdrev. Hold op, hvad det er et skønt sted. Og der var masser af lyng, da jeg var der. Så skriver du videre. Jeg er ingen fuglenørd, så jeg blev så imponeret over folks store viden og kærlige overbærenhed med mig. Hjemme har jeg stor glæde af 2 halvtamme teenage-kraver, som kommer og tigger hundetørmad, og som, mens de sidder og venter og keder sig, de er så venlige at rense min tagrende. Vældig praktisk. Og så kunne du tænke dig at høre en af Griegs salmer i himmelen.

Georg Grieg, der har komponeret I himmelen, i himmelen. Og det er noget af det sidste, han nåede at komponere. Og her var det en af de fire salmer, som bygger på gamle kirkemelodier. Det var det norske solistkor, du hørte, dirigeret af Grete Petersen. Og så var det som baritonsolist, at vi hørte Audun Iversen. Formiddagens Hej P2 har i dag som overskrift, hvad vil du huske sommeren 2026 for? Del og skriv til os, send dit bidrag til Hej P2, snabelag.dr.dk. Og hvis du hellere vil skrive på Facebook, så gør bare det, det er under opslaget på DR P2.

Det var Mozart, og Mozart var det med klarinet. Og vi hørte fra hans klarinetkvintet den sidste sats med Stadler-kvintetten. Så skriver Christine Bak på mail til hype2@dr.dk. Som alle sommer udmærkede sommeren 2026, så er vi ved alt for kort. Og nu er den ved at være slut, men denne sommer har været særlig af to grunde. Jeg har begyndt at ro kajak i Danmarks ældste kajakklub. Jeg var i tvivl, om jeg kunne, om jeg var stærk nok, om jeg kunne svømme 600 meter, og min balance var i orden. Jeg fyldte 80 i april, men det kunne jeg godt. I begyndelsen måtte mine klubkammerater hjælpe mig med at bære kajakken, men nu er jeg blevet stærk nok til at bære den selv. Jeg bliver aldrig konkurrenceror, men jeg får de fineste naturoplevelser på vandet. Forleden så jeg både en edderfugl og en sangsvane. Jeg fortsætter helt sikkert med at ro kajak til næste år. Den anden oplevelse måtte jeg rejse efter. Det var den totale solformørkelse, som jeg oplevede i Burgos i Spanien. Det kommer jeg ikke til at opleve næste år, selvom der bliver solformørkelse i Egypten i august 2027. Men jeg har haft oplevelsen, og jeg sidder her og smiler ved tanken. Jeg vil gerne høre, hvem kan sejle for uden vind? På svensk eller dansk, det vælger du. Men det skal være en uprætentiøs opførelse. Og så vil jeg bare sige, Christine, til dig, at producer Jakob Juhl har i dag fundet sådan en til dig, sådan en lige ud af landevejen, som han siger, og han griner også, hvem kan sejle for ytteren vind? Det kan du jo, for

Nok er den ganske kort, men den er så sød. Adolf Friedrichs Flickör var det, og Magnus Svensson på klaver med Hvem kan segla för utan vind.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
2: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmøg, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser. Og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger

0: på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
1: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, at det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
2: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
3: Hej B2.
4: I dag er det Mette Greifenberg, der er vært.

Klonernes dans. Det var fra en opera, eller fra en suite af Nikolaj Rimsky-Korsakov, prinsesse Snefnuk, og vi hørte Seattle-symfonikerne spille. Og velkommen til tredje time af dagens Hej på 2. Og emnet det er, hvad vil du huske sommeren 2026 for? Skriver du, så er du med i opløbet om at komme ud med dit bidrag, dit sommerminde, sådan at andre kan glæde sig sammen med dig over mindet af det, du husker. Og du kan skrive under vores opslag på DRP2, der er et billede, og du kan skrive i tråden, eller du kan sende os en mail til hejp2@dr.dk. Skulle jeg lige hoste, men det er nu overstået. Randi Hansen, hun er en, der skriver til os, og hun siger, sommeren 2026, jeg fyldte 90. Utroligt. Fejring med venner og familie, 7 oldebørn og en dejlig gave. En tur til barndomsbyen Gråsten og besøg Tønder for at overvære K72-stævnets slutkoncerter og hilse på gamle venner. Jeg var der hver sommer i mange år.

Det er vidunderligt at læne sig tilbage i franske forrest bløde puder. Og det her var der virkelig også noget, man kan svømme hen i, nemlig hans Cantique de Jean Racine. Og det var Accentus Kammerkor, der sang her, dirigeret af Laurence Equilbé, og sammen var de med Paris Opera Orkester. Lisbeth Hegelund, hun er en af dem, der skriver til os på mail i dag til Hej P2. Så siger hun, når det handler om, hvad husker du sommeren 2026 for, så siger hun, ja, det er så afgjort den sommer, jeg valgte at gå på pension efter 33 år ved roret som organist i det nordsjællandske Tænk. Alle de år, hvor er de henne? Og nemt var det ikke at sige farvel, særligt til mine orgler, ikke mindst til mit børnekor, som stod og græd under min tale. Men jeg har ikke fortrudt. Slet ikke. Nu får I karrierer jeg lidt rundt omkring, og allerede er jeg hyret til nogle af juledagene. Ellers så er klavermusikken blevet taget op igen med Mendelssohn og Brahms på repertoiret og meget andet. Ved min afskedsreception sidste søndag i juni spillede jeg Frank Sinatras I Did It My Way. For det gjorde jeg i alle årene. Og den vil være fin at høre, selvom jeg kan den til fingerspidserne. Ja, men den udgave, vi har fundet til dig, kender du formodentlig ikke. Og det er en version, som er måske lidt mere eftertænksom.

Var det ikke bare en poetisk version? Det var Erik Tolstrup, som Jakob Wivel havde fundet frem til os i dag. Og han spillede jo selvfølgelig det her My Way, som du, Lisbeth Hegelund, gerne ville have, vi spillede. Der er kommet også en hilsen til os fra Bente Kvist, som skriver: Sommeren 2026 vil jeg især huske for mange fester, små som store, i forbindelse med min mand Kurt 80-års fødselsdagsfejringer. Skønne børn på sommerferie her hos os. En dejlig Moseltur i sidste uge. Og de sidste 3 dage forskellige operaoplevelser i Herning ved den årlige operafestival, som vi her i kommunen kan nyde. Med mange forskellige koncerter for både små og store, ude som inde. Fra bibliotek til diverse parker og pladser i byen. Det er et fantastisk arrangement, som vi er så heldige at have en kommune, der arrangerer for os. Og flere af koncerterne er ganske gratis. Og Bente fortæller videre, at i aftes var der en forrygende afslutningskoncert i Herning Kongresscenter med Aarhus Symfoniorkester og Nordic Opera Choir. Og ikke mindst en skøn dirigent, den færøske Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir. Og så er der jo ønsket, og det er at høre summekoret fra operaen Madame Butterfly, som jeg faldt totalt for i går. Og tænk, hvad musik og nynnen kan gøre for sjælen, siger Bente Kvist. Ord er ikke altid nødvendige.

Summekoret, Nynnekoret har nogle dejlige farver og akkorder, og den her blide nynnen fra koret, som var Sankt Cecilia Akademiets kor i det her tilfælde, og det var Antonio Pappano, der dirigerede Sankt Cecilia Akademiets orkester. Lis Pedersen, hun er også en, der har skrevet i dag, når vi efterlyser, hvad husker du sommeren 2026 for? Og hun siger, at den må huskes, fordi min søn på sin fødselsdag i december 25,

Det var en brusende og ja, også frisk fortolkning af Carl Nielsens Helios-overture. Eugene Ormandy var det som en menneskealder nøsede og plejede Philadelphia Orkestret, og det var ham, der her dirigerede samme orkester, og det var jo altså Helios-overturen. Lisbeth Solmunde Mikkelsen skriver i sin hilsen på Facebook DRP2. 2026. Kære værter, det var den smukkeste sommer, fyldt med liv, lys og latter, sol, smil og sang, svømmeture i havet, leg i klitterne og de dejligste sommerretter. Børn, svigerbørn og børnebørn i huset ved havet, 34 i alt. Og midt i det hele en sejltur på 70 timer til Færøerne for at fejre olej. Og jeg kan da lige sige også, at i parentes så er det jo at fejre olej på Færøs, det er jo olejfesten, hvor man fejrer Færøernes nationaldag i slutningen af juli måned. Og så var der besøg. At besøge familie og venner, det var dejligt. Om lidt er det september, min måned.

Otto Mortensen er det med den gode musik til Alex Scarfs herlige efterårsdigt. Septembers himmel er så blå. Og det var Københavns drengekor, der sang, og Sapolsky-kvartetten spillede. Tore Hansen skriver i dag, sommeren 2026 var den sommer, hvor kilden på min grund løb så lavt, at vi ikke havde vand i de udendørs vandhænder. Heldigvis er vores heste på sommerferie på Samsø, for ellers havde det været mange spande vand at bære. Så har du et musikønske, og det er, at vi skal høre forspil til Debussy's Roderick et Chimène. Det er en opera, Debussy selv var så ked af, at han aldrig blev færdig med. Han komponerede den ikke færdig, mens han levede, og han hævdede den endda på et tidspunkt. Han havde brændt noderne. Det havde han heldigvis ikke. Og grunden til, at Debussy afsvor sig værket, har der heller ikke noget med kvaliteten af musikken at gøre, men at han havde været en tur i teateret og set teaterstykket Pélas og Mélisande, og så havde han besluttet sig for selv, at nu skulle han være moderne og symbolistisk. Og så var historien i Roderick et Chimène simpelthen for gammeldags og pinlig. Så nu altså, så får vi her en sjælden lejlighed til at høre ukendt Debussy. Det er morsomt, lad os høre det her. Og vi får overturen at høre Melian Operans orkester.

En tur ind i Debussy's ukendte vers, eller kan man sige univers, skal jeg sige. En ouverture til en opera, der aldrig blev til noget, den hedder Rodrigue Chimène, og den pegede Tore Hansen på som noget, han synes ville være spændende, at vi spillede. Så er det Hanne Skriver, der også har et bidrag i dagens Hype 2, apropos sommeren 2026, hvor vi spørger, hvad husker du? For den, hvad husker du den sommer for? Jeg vil nok mest huske sommeren for, som den, hvor jeg kom til at se et lys på tilværelsen, bogstaveligt talt. I begyndelsen af sommeren blev jeg opereret for grå stær på det ene øje, og sommeren igennem var livet lyst og dejligt, og jeg lukkede det ene øje, og gråt og trist, når jeg lukkede det andet. Og hold da op, hvor alt blev klart og smukt, da det andet øje fik turen. Sikke farver, hvor naturen har. Det er længe siden himlen har været så blå og græsset så grønt og solsikken så gul. I flere dage måtte jeg have solbriller på i badeværelset. Der var alt for hvidt.

Ja, et lille udpluk af Jonas' billedbog. Det er islandsk musik. Úrmundarbók Jónasar Hallgrímssonar, ja. Minuetten, og vi fik den med islandsk symfoniorkester. Pernille Einu Mukasøhal skriver, sommeren 26 blev sommeren, hvor jeg ikke rigtig nåede noget af alt det, jeg havde planlagt. Det var muligvis planerne, som var lige ambitiøse nok. Men nu er det september, og må ikke der i den smukke måned sker gode ting og sager. Må jeg få lov at høre Chopins Nocturne i G-mol, opus 15? Ja, det må du, og vi kan bare sige her, Jakob, vi vil sige, jamen Pernille, der kommer en sommer næste år, så er der nok andre ting at mindes og huske på, når nætterne bliver lange. Eller korte. Ja, det er jo sådan, det er, nætterne er korte om sommeren. Vi venter på næste sommer også for dit vedkommende, Pernille.

en af Chopins mange nocturner, den hørte vi her, nocturne opus 15 i G-mol og med Yundi. Du har hørt Hej P2 i dag, mandag, der var det Mette Greifenberg, mig selv her ved mikrofonen, og producer i dag er Jakob Wivel. Og vi siger tak, fordi I har skrevet med så mange fine bidrag. Tak til alle jer, der lyttede, og også jer, der skrev. Ugens album er i denne uge et album med værker af Mozart, to værker. Det er blandt hans Requiem, og det er det europæiske kammerorkester med et meget smukt syngende Rias Kammerkor og meget gode solister. I dag skal vi smage på satsen fra Mozarts Requiem, den dramatiske Hostias-sats.

0: Jannik Nissez-Séguin dirigerede det europæiske kammerorkester og Rias kammerkor sang Hostias fra Mozarts Requiem. En af de satser, der er med på ugens album i denne uge.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
2: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal revet deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
4: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
2: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
5: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke, mine egne øjne,
2: siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
5: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny, vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
2: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Værket på P2 med Jens Cornelius.
7: Nu kan du høre et meget flot stykke for kor og orkester, der med flammeskrift fortæller, hvor meget krudt der var i den tyske komponist Händel, Georg Friedrich Händel. Allerede som teenager var han professionel musiker og skrev flere operaer, og så var han en meget eventyrlysten ung mand. I 1706 rejste han fra Tyskland til Rom for at suge til sig af den italienske musik, og selvom han var protestant og ikke katolik, så blev han meget værdsat af den katolske kirke i Rom, og han blev endda en god bekendt af flere af pavens kardinaler. Og i 1707 bad en af kardinalerne Händel om at skrive nogle store værker til en af de katolske helligdage. Og et af de værker, det blev Dixit Dominus, som du kan høre nu, sunget af Rias Kammerkor fra Berlin sammen med barokorkestret Akademie für Alte Musik. Teksten til Dixit Dominus er fra Salmernes bog i Det Gamle Testamente, salme 110, som på dansk begynder: Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Og Händel bruger salmeteksten til et stort værk i 9 satser, der er fuld af kontraster. Der er intense arier, der er duetter, og der er meget dynamiske korsatser, for eksempel det kor, der indleder hele værket. Og Händel var altså bare en ung fyr på 21 år, der var droppet ud af jurastudiet nogle få år inden, var taget til Hamburg for at arbejde som musiker, og nu befandt sig i kristendommens centrum i Rom og komponerede bestillingsværker til pavens kardinaler. Der er ikke mange komponister i musikkens historie, der har forløst sit potentiale så eksplosivt som Händel.

Det var Händels imponerende korværk Dixit Dominus fra 1707, sunget af Rias Kammerkor fra Berlin sammen med Akademie für Alte Musik, dirigeret af Justin Doyle. Det er i øvrigt det tidligste af Händels værker, der er bevaret i hans eget manuskript. Han havde skrevet masser af musik inden da, men de manuskripter er desværre gået tabt. Händel var også en virtuos orgelspiller, og han brillerede, når han var solist i sine egne orgelkoncerter. Nu kan du høre hans orgelkoncert nummer 7 i B-dur med orkestret Gabrieli Consort og organisten William Whitehead. Det er musik fra slutningen af Händels liv, hvor han boede i London og var sin tids største navn som komponist af operaer og oratorier. Og i pauserne i de her store værker, så spillede han gerne en orgelkoncert.

En orgelkoncert af en komponist, hvis musikalske fantasi bare aldrig løb tør. Det var Händels orgelkoncert nummer 7 i B-dur, spillet af organisten William Whitehead, som var sammen med Gabrieli Consort og dirigenten Paul McCreesh.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkt, og det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservativ borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohm. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrøn, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg, det her. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor er det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke hele det område her. Jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det, når det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje, og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med for Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelt skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
11: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu har jeg lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve, at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
11: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16 tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
11: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner, jeg har også nogen fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
12: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
13: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grunde det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
14: Lægemiddelindustrien tjener kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
15: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
13: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nejren-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
13: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Så lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Hvad er vært, Cecilie Sand Nørholm? Vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
16: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunest bliver det i den østlige del af landet. og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
17: Siesta på P2.
18: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

cellisten Janne Fredens og pianisten Søren Rastogi med Nocturne af Lili Boulanger. Der er detaljer i hverdagen, som er værd at dvæle ved. Her kommer en lille liste med fire hverdagssituationer.

Violinisten James Ennis var sammen med Bergenfilharmonikerne og dirigent Edward Gardner i Cantique, en af to alvorlige melodier af Sibelius. Detaljer i hverdagen, som er værd at væle ved. Nummer 1. At tage skjorte på. At have tålmodighed med at finde det andet ærme, som befinder sig et sted bag en. At knappe langsomt, så man ikke knapper skævt. Det kan hende, at knaphullet er lige lidt for lille, og at knappen derfor ikke rigtig vil igennem. Men den kommer ikke igennem hullet, bare fordi man skynder sig. Tværtimod.

Paavo Järvi og Royal Philharmonic Orchestra med anden sats af Dvorak symfoni nummer 9, Largo. Detaljer i hverdagen, som er værd at væle ved nummer 2, at binde slips. Den, som bærer slips, kan sagtens finde sig selv frustreret og stresset over, at det ikke lykkes at binde en knude, som den nu skal bindes. Det er ofte noget af det sidste i påklædningen, og tit også noget, som knytter sig til en særlig begivenhed. Jeg går normalt ikke med slips, vil nogen sige. Når det så skal bindes, vil man gerne have, at det går hurtigt, og så bliver det ikke ordentligt. Man prøver igen og igen hele tiden hurtigt, og for tiden er knap. Så er det, at man må tage en dyb indånding og binde knuden skridt for skridt, nøje og møjsommeligt. Gør det langsomt, så sparer man den tid, alle de forgæves forsøg tager.

Den danske strygekvartet med anden sats af strygekvartet i A-mol af Johannes Brahms. Detaljer i hverdagen, som er værd at dvæle ved. Nummer 3. At tage sko på. Det kan egentlig være smart med velcro, som lukker skoen om foden med et snuptag. Men snørebånd tilbyder et øjebliks udvidet fokus og fordybelse og holder finmotorikken ved lige. Og så gælder det bare om ikke at blive alt for vrissen, når snørebåndet knækker. Lige som man skal ud af døren. Men det er ikke let.

Ensemble Altera og organisten James Kennerly med O Maria af Barbara Strozzi. Og inden var det Bryce Dessners Lullaby for Jacques i Brynne med pianisten Katja Labeck. Detaljer i hverdagen, som er værd at dvæle ved. Nummer 4. At spise. Når man spiser langsomt, mærker man smag og mæthed bedre, opnår en bedre fordøjelse og måske også et mere nydelsesfuldt måltid. Laver man maden selv, kan man forlænge det kontemplative ved det, at vi alle skal spise. Og hvis man venter gæster, er det nok ekstra klogt at sænke tempoet og skuldrene, nyde kontakten med råvarerne og processen med at skabe og ordne. Særligt vigtigt er det nok at anlægge et adstadigt tempo, hvis man tænker, at man også skal skifte skjorte, binde slips og have sine pæne sko på, inden folk ringer på døren.

De kalder sig Copenhagen Piano Quartet, dem der her spillede anden sats af Kuhlaus klaverkvartet nummer 2. Og den her rolige siesta med de måske lidt for snusfornuftige anvisninger om at tage den med ro, slutter med en sats af Bachs fløjtesonate i E-mol med Michaela Petri, Maren Esfahani og gambeisten Hille Perl.

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen, og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok bluse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Wow, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Nogle gange ved en komponist præcis, hvordan et værk skal lyde, allerede inden den første tone er nedskrevet på nodepapiret. Og andre gange skal musikken nærmest finde sin krop. Og sådan var det med Johannes Brahms klaverkvintet i F-mol. Først skrev han musikken for 5 stryger. Det virkede ikke helt. Så lavede han hele værket om til en sonate for 2 klaverer, og det var stadig ikke helt rigtigt. Først i 3. forsøg fandt Brahms den besætning, vi kender i dag, klaver og strygekvartet. Og det er et værk, du kan høre i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra Wigmore Hall i London, hvor stjernepianisten Igor Levit sætter sig til klaveret sammen med Leon Koro strygekvartetten. Og måske var det værd at vente på, at Brahms fandt den rigtige besætning, for i denne kvintet, der får han både klaverets kraft og strygekvartettens mange farver, og resultatet er kammermusik i næsten symfonisk format. Brahms han begyndte på værket i 1862. Den første version var en strygekvintet med 2 celloer. Hans ven, violinisten Josef Joachim, var begejstret for selve musikken, men havde sin tvivl om klangen, og Brahms begyndte forfra. Næste version, det var for 2 klaverer. Den spillede han blandt andet for Clara Schumann, og hun hørte straks, at der lå noget større gemt i musikken. Hun synes, idéerne næsten råbte på et helt orkester. Så Brahms, han valgte en mellemvej. Han beholdte klaveret, men satte en strygekvartet omkring det. Og pludselig havde musikken både vægten, mørket og farverne, den havde manglet. Og det mærkes allerede fra begyndelsen. Klaver, violin og cello præsenterer temaet næsten nøgent, inden musikken pludselig eksploderer. Og hele første satsen, den er fuld af den slags kontraster. Tilbageholdt alvor det ene øjeblik og voldsom kraft det næste. Anden sats giver os lidt mere luft, men i skærtzonen, der bygger Brahms igen spændingen op med marsrytmer og mørke strygeklange, indtil musikken nærmest bryder gennem væggen. Og finalen begynder mærkeligt, tøvende og kromatisk, som om den leder efter vejen frem. Først helt til sidst slipper Brahms kræfterne løs.

Brahms klaverkvintet i F-mol, her spillet af pianisten Igor Levit sammen med Leon Cordo kvartetten. Og det er svært at forestille sig, at Brahms oprindeligt har ville nøjes med 5 strygere, eller senere med 2 klaverer, inden den altså fandt den form, som vi kender den i dag, en klaverkvintet. For det er netop mødet mellem instrumenterne, der giver værket så meget af dets karakter. Klaveret kan sætte en enorm masse i bevægelse, mens strygerne kan gøre klangen sådan mørk og varm eller helt gennemsigtig. Nogle steder så lyder 5 musikere næsten som et helt orkester, andre steder trækker musikken sig sammen til ganske få stemmer. Det her det var fra en koncert i Wigmore Hall i London, en koncert, der fandt sted den 30. maj 2026. Og Johannes Brahms var i tvivl om besætningen for den her klaverkvintet i F-mol. Han skrev også en klaverkvartet i G-mol, der senere hen også fik et nyt liv, da komponisten Arnold Schönberg orkestrerede den for fuldt orkester. Og den version hører du her i en indspilning med Berliner Philharmonikerne og dirigenten Simon Rattle.

0: Første satsen fra Brahms klaverkvartet nummer 1 i G-mol, men i en orkestrering af Arnold Schönberg. Med Berlinerfilharmonikerne og dirigenten Simon Rattle. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Fire ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
1: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
2: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
1: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
3: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
4: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Klassisk mix på P2.

Ny dag, ny omgang klassisk mix, og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der styrer løjerne. Og jeg har et blødt punkt for det, der på tysk hedder Schlagsahne. Og ja tak, jeg ved udmærket godt, at man bare kan oversætte det til flødeskum på dansk, men Schlagsahne lyder bare federe og mere flødet, og der var altså masser af Schlagsahne på spil i vores første nummer her, som var Andantesatsen fra Robert Fuchs' serenade nummer 1 i D-dur. Den blev spillet af Kølns Kammerorkester. Og så nu skal vi videre med lidt Beethoven.

Geistertrio. Spøgelsestrio. Umiddelbart et ret uhyggeligt navn til sådan en strygetrio her. Men ikke desto mindre titlen på det her lette lysestykke Beethoven, vi lige hørte. Det var nemlig en af Beethovens elever, han synes at anden satsen i den her trio, det var så spooky, at han navngav den Geistertrio. Dun, dun, dun. Tredje satsen, som Sitkovetski-trio lige spillede her, den er, ja, lys og lykkelig og ganske ufarlig.

Mogens Dahl Kammergård sang her Ave Maris Stella af Grieg. Og nu skal vi til Felix Mendelssohn. Det her, det er følsom, fuldstændig dirrende musik, så levende er det.

Sveriges Radios symfoniorkester og dirigent Daniel Harding spillede her første sats af Felix Mendelssohn Bartholdys violinkoncert i E-mol. Og så var det altså Ray Chen, der var

0: solist, og han er ret sej, synes jeg. For på den ene side, der er han international violinstjerne. Altså, han har vundet den belgiske Elisabeth-konkurrence og Jody Menuhin-konkurrencen henholdsvis i 2008 og 2009. Det svarer sådan cirka til at være to gange olympisk mester i klassisk violin. Men så er den gode Ray Chen også en kæmpe YouTube-stjerne. Inden på YouTube, der formidler han klassisk musik og violin, så det er en fryd. Han gør det nørdede, cool og nutidigt, og for det, der har han en stor, stor stjerne hos mig. Og så spiller han jo bare, jamen altså, virkelig, virkelig, virkelig lækkert.
1: Du lytter til B2.

Vagn Holmbo var manden bag den her lille sats. Det var Tranquillo-satsen fra hans værk Notturno, som Royal Danish Winds spillede.

Gad vide, hvilken farve det her værk det har. Både for Jonas Egholm, som spillede det, og så også for Sergio Azat, som har skrevet det. Satsen her, den hedder Valseana, og den kommer fra værket Aquarel, det vil sige et akvarelmaleri. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvilken farve det her værk det egentlig har, og hvad det forestiller. Vi skal have pulsen lidt op igen fra det her sådan lidt drømmende værk, og det hjælper Haydn også med.

fuld fart over feltet her i præstosatsen fra Haydns strygekvartet i D-dur, og det var Jerusalem-kvartetten, der spillede. Man skal have en daglig dosis Bach. Det påstod min gamle konservatorieprofessor i hvert fald. Og ja, hvis ikke du har fået din daglige dosis Bach endnu, så kommer den her.

Mane Sfahani var i spidsen for Britten Sinfonia her i tredje sats, Allegro-satsen fra Bachs Cembalo-koncert nummer 2 i E-dur. For nylig der fik min kollega Lotte Heise mine ører op for et nyt ensemble, Trio Moro. Dem får du et stykke med her. De spiller fra Schuberts klavertrio nummer 2. Og jamen, læg mærke til, hvor lækkert, hvor nuanceret de spiller. Og så nyd den her anden sats, der er fuld af A-faktor.

Trio Moro var det her med et stykke af anden satsen fra Schuberts klavertrio nummer 2 i Es-dur. Frem mod radioavisen, der får du lidt soloviolin. Det er Katrina Lee, der spiller fra Sophie Carmen Eckart Grammatis 10 Capricer.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker, man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Klassisk mix på P2.
6: Klokken er cirka 10 sekunder i en masse lækker musik, som i dag bliver mixet sammen med mig, Malena Rønnow. Den her time, den begynder med noget herligt selvsikker bak.

Han har altså en lækker slagterhundefræk, frisk måde at gå til materialet på. Ja, han har serbiske Nemanja Radulović. Bare lyt til den der lille trille til sidst. Jam dum di di di di di di di di di di di da ga da ga di. Og altså, selvom jeg har lyttet til time og time og timevis af Bach, siden jeg var virkelig lille, så kan han altså stadigvæk få mig til at spidse ører. Her der spillede han tredje sats, Gavotte en Rondo, fra Bachs partita nummer 3 i E-dur. Nu skal vi have lidt kammermusik, og selvom det er i mol, så er vi stadig i den lyse, luftige ende.

Boris Giltburg sad ved klaveret, og han spillede fjerde sats melodi i E-mol fra Rachmaninoffs 7 klaverstykker. Nu er vi nået til den her times hele værk, og det er et værk af en komponist, der selv for en frankofil nørd som mig var ret ukendt indtil for nylig. Det er franske Elsa Baren, komponist, modstandskvinde, også politisk bevidst komponist, ret sej dame. Tidsmæssigt, der lander hun lige efter Ravel og Stravinsky, og man kan godt høre deres sådan moderne, kantede spidshed i hendes musik også. I dag der gælder det hendes første symfoni. Den er skrevet under et studieophold i Rom, og den begynder sådan lidt nervøst, har jeg lyst til at sige. Grimasserende, beskrev Baren det selv som. Og selvom der i løbet af symfonien både er tid til lyrik og dans og lette passager, så er det altså en 21-årig ung Elsa Baren, der hele tiden har de der mørke farver inden for rækkevidde.

0: Mørk, lækker mørk musik fik vi her fra Elsa Baran, hvor de fleste andre symfonier, de som regel altså ender i et eller andet kæmpestort opløftende halløj, så vælger hun at lade sin første symfoni sådan fade ind i mørket. Modigt, fedt valg, synes jeg, til et ret fedt stykke musik her. Der var det Elena Schwarz, der dirigerede Kølns Radiosymfoniorkester, altså i Elsa Barans første symfoni.
1: P2.
0: Nu skal vi i operaen. Det er Mozart, der er på plakaten, og hans lidt indviklet, men virkelig cool opera, Figaros Bryllup. Plottet i Figaros Bryllup, det er tjenestefolkene mod herremanden. Underklassen mod overklassen. Susanna og Figaro, de er forelskede, de vil gerne gifte sig. Grev Almaviva, som er Figaros chef, han vil mega gerne i skørterne på Susanna. Og så har vi balladen. Alle mulige ting udtænker han for at forhindre brylluppet. Og samtidig så er der jo også en fru Almaviva, som er sådan lidt træt af, at hendes mand er en kæmpe skørtejæger. Vi dumper ind i det her meget indviklede plot, lige der, hvor Almaviva, han har overhørt Figaro og Susanna stå og snakke med hinanden. De ved ikke, at han lytter, men han har lige overhørt dem stå og snakke med hinanden, og de siger, prøv at høre, vi har næsten vundet, vi er der næsten. Og der tror grev Almaviva, at han er blevet narret, og det bliver han på jævn dansk pænt galt i skralden over.
2: Hai già vinta la causa. Cosa sento? In quale cio io cadea? Perfidi! Io voglio

den, der lærer sidst, lærer bedst. Sådan kan man vist bedst oversætte den her arie, som Hugh Montague Rendell sang. Det var Ai già vinta la causa fra Mozarts opera Figaro's Bryllup. Hugh Montague Rendell, han var flankeret af orkestret de l'Opéra de Rouen Normandie, og det var Ben Glasberg, der holdt sammen på alle løjerne.

Richard Tognetti og Martin Fröst var solister her sammen med det australske kammerorkester i Astor Piazzollas superhit Oblivion. Vi kan lige nå et stykke musik mere. Tico Tico no Fubá hedder der vores næste stykke. På brasiliansk, der betyder det en spurv i majsmelet. Og om det er sådan en brasiliansk ekvivalent til, når der er en ko på isen herhjemme, det ved jeg ikke. Men jeg synes, at spurv i køkkenet lyder halvproblematisk. Ikke desto mindre, så kommer der altså herlig musik ud af det, som jeg altid kommer til at stå og vugge lidt med på. Det er Fuse og Lucy Horsch, der spiller for os, og her i studiet, der var der hverken spurv i køkkenet, eller kør på isen, eller noget andet. Der var bare mig, Malena Rønnow, der satte dagens klassisk mix sammen. Tak fordi du lyttede med, tak fordi jeg måtte vende plader i din radio, og på genhør en anden gang.

0: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
2: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
3: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskallet løg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
2: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
3: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
2: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
0: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
4: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD, en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal de have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
6: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
7: dagen og musikken på P2. Ja, der er drama i landbruget denne eftermiddag. Forhåbentlig er der knap så meget drama her i studiet i DR-byen. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan fragte dig roligt og helt udramatisk fra eftermiddag og ind i aftenen. Jeg er bevæbnet med god musik, et lille kig på dagen i dag, og så har jeg også en quiz med til jer i dag. Velkommen til dagen og musikken. Jeg hedder Anne Thermansen.

Hun skriver ekstremt elegant og velklingende musik, den franske komponist Cécile Chaminade. Her hørte du en sats fra hendes første klavertrio, spillet af Nive Trio. Kalenderen siger i dag den 31. august. Det er årets sidste sommerdag. Og selvom efteråret nok i virkeligheden allerede er her, må jeg indrømme, med lavere temperaturer og masser af regn, så vil jeg alligevel gerne sige ordentligt farvel og tak til sommeren 2026. Så derfor har jeg valgt, at vi her i dag skal høre en vaskeægte sommersangsbasker. Den kommer her.

Du danske sommer, jeg elsker dig. Det er nemlig lige det, jeg i hvert fald gør. Dejlig dansk sommersang af Otto Mortensen, tekst af Thyra Larsen, og her var det Akademisk Kor Aarhus, der sang. Nummer 339 har sangen i højskolesangbogen. Og netop de danske højskoler, de er i dag blevet udpeget af kulturminister Zenia Stampe som et bud på dansk bevaringsværdig kulturarv af den slags, der fortjener at komme med på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Også Fanøs traditionelle folkemusik, folkedans og folkedragter er blevet udpeget af kulturministeren. Og det betyder det her med, at de er blevet udpeget, at repræsentanter, der arbejder med de her to områder, altså højskolerne og så Fanøs folkekultur, får lov til at arbejde videre med nomineringer af de her to områder til denne her liste. Og det har de fået hver 500.000 kroner til at gøre. Det kræver nemlig ret meget papirarbejde at lave en nominering til UNESCO's immaterielle verdensarvsliste. Der skal dokumenteres en masse ting, og så skal man også arbejde med nogle bud på, hvordan man bedst bevarer de her to kulturer.

En sats fra Charles Gounods første symfoni, hørte du her, spillet af Monte Carlo Filharmonikerne.

I 2012 udgav den tyske komponist Max Richter sådan sin fortolkning af Vivaldis De Fire Årstider, og sidenhen har det bare gået sin sejrsgang verden over, om man har kunne høre den her musik i tv-serier og film, og også her i dag, og musikken lige nu. Det her, det var Max Richters version af forårskoncerten af Antonio Vivaldi. Lige om lidt sker der noget lidt ud over det sædvanlige her i programmet. Vi skal nemlig quizze. Det er altså ikke noget, vi fast har på programmet her i dagen og musikken, men det skal vi altså i hele denne her uge. Vi skal quizze hver dag. Og det, der skal quizzes om, det er to billetter til en live udgave af operaprogrammet Bravo, der har Lotte Heise som vært. Lørdag den 12. september kl. 15, der sender Lotte en live udgave af Bravo fra Odense Koncerthus. Og den sending kan du og en ledsager komme med til, hvis du deltager og vinder den quiz, jeg sætter i gang lige om lidt. Og det, vi skal quizze i, det er selvfølgelig opera. Der kommer et spørgsmål om opera lige om lidt, og det er altså det, I skal svare på for at deltage i lodtrækningen om de her to billetter. Og den opera, det kommer til at handle om, er denne her.

den store forelskelsesduet mellem Mimi og Rodolfi. Det er musik, Rodolfo hedder han, for det er musik fra Puccinis opera La Bohème. Og her var det Roberto Alagna og Angela Giorgio, der sang duetten sammen med Scala Operaens orkester. Og det er også La Bohème, som spørgsmålet i quizzen handler om, for vi skal quizze nu, og det du kan vinde er to billetter til en live udgave af Bravo med Lotte Heise. Og jeg trækker lod blandt jer, der svarer rigtigt på følgende spørgsmål om La Bohème. Hvilken kendt storby foregår La Bohème i? Det er det, der er spørgsmålet. Send dit svar til mig på mailadressen p2@dr.dk. Så trækker jeg lod om to billetter til denne her live-udgave af Bravo med Lotte Heise. Det gør jeg om sådan et kvarters tid, så der er omkring et kvarter til at komme til tasterne og deltage i lodtrækningen, hvis du gerne vil med til Bravo Live.

Hver gang jeg hører musik af Carl Philipp Emanuel Bach, så kan jeg lide ham lidt mere. Jeg synes, han er en fantastisk komponist, og her hørte vi et tredje sats fra hans cellokoncert i B-dur. Jean-Guyen Queyras var solist sammen med Ensemble Resonance. Der er stadig quiz her i dagen og musikken. Lørdag den 12. september kl. 15 sender Lotte Heise en live udgave af operaprogrammet Bravo fra Odense Koncerthus. Og den sending kan du og en ledsager komme med til, hvis du deltager og vinder dagens quiz. Vi quizzer hele ugen her i dagen, og musikken vi quizzer inden for opera-spørgsmål selvfølgelig. Og dagens quiz-spørgsmål lyder sådan her. Hvilken kendt storby foregår Puccinis opera La Bohème i? Send dit svar til mig på mailadressen p2@dr.dk. Jeg trækker en vinder om en 6 minutters tid, så der er altså tid til at komme til tasterne og få afgivet dit svar til mig.

Jeg hørte du en af de store, flotte valse fra Tchaikovskis musik til balletten Svanesøen. Her var det Wienerfilharmonikerne, der spillede under ledelse af Gustavo Dudamel. Og så har jeg fået trukket lod i dagens quiz, hvor jeg spurgte om, hvilken by operaen La Bohème foregår i. Den foregår i Paris, og det var i mange, der vidste, og jeg har trukket en vinder blandt jer, der har svaret rigtigt, og det blev Elisabeth Porsing, der vandt 2 billetter til en liveoptagelse af programmet Bravo med Lotte Heise. Elisabeth, vi kontakter dig med flere oplysninger om, hvordan du får fingre i dine billetter. Tillykke, og så husk, der er så quiz igen i morgen om flere billetter til denne her optagelse med Lotte Heise.

musik, der er god for sjælen. Sådan er Schuberts musik, og her hørte du hans klaversonate i B-dur, spillet af pianisten Christian Zimmermann.

0: Tredje sats fra Hugo Alvéns tredje symfoni, hørte du. Det er musik skrevet under en rejse til Italien i 1905. Og det solrige og lette og sydlandske, synes jeg, er let at høre i musikken. Her hørte du det tyske symfoniorkester Berlin spille den her tredje sats, altså fra Hugo Alvéns symfoni nummer 3. Der er en radioavis på vej til dig lige straks, hvor du kan høre mere om det dramatiske opgør, der i øjeblikket finder sted mellem de danske politikere og landmænd. Det kan du altså høre mere om her i 17 radioavisen, som du får efter du har hørt en spot for, hvad der mere kan høres her på kanalen.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR Lyd.
7: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
8: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen.
7: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
8: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
7: klimaanalytiker i DR, Philip Knark Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
9: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
7: Hvad er det så, landmændene vil have?
9: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
7: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
9: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
7: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
9: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
7: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt 1 milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
10: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
7: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
11: Jeg synes, det er dyrt.
12: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
11: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et p-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
12: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
11: Oh ja, der har jeg det.
7: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
2: Dagen og musikken på P2.
0: Ja, jeg er tilbage med endnu en time af P2's eftermiddagsprogram Dagen og musikken. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg satser altså på, at udsendelsen her bliver med færre buråb, end der er i Odense Kongresscenter lige nu.

Musik af den danske komponist Jakob Fabricius, her spillet af pianisten Kirsten Beyer Karlshøj og violinisten Karen Humle.

Martha Argerich var her solist i anden sats af Ravels klaverkoncert i G-dur. Hun blev akkompagneret af Berliner Philharmonikerne. Hver dag her i Dagen og Musikken tager vi et kig på, hvad der rører sig i det danske musikliv og i det danske koncertliv. Hvor skal man kigge hen for at finde en god koncert samme aften? Og i aften, der synes jeg, at jer, der er koncerthungrende i dag, I skal kigge mod Aarhus. Der er fuld gang i Aarhus festuge i disse dage, og det betyder, at byen syder og bobler af kulturelle aktiviteter af alle mulige slags, også af den musikalske slags. Og i aften, der kan du komme til koncert med folkemusikensemblet Dreamers Circus. Dreamers Circus er et tidligere P2-kunstner og et virkelig fantastisk dygtigt og skønt ensemble. Og de spiller på den scene under festugen, der hedder Velvingen, der ligger i parken foran musikhuset. Så ja, hvis du har lyst til at komme til en god koncert i aften, så er det i hvert fald et bud, hvor du altså kan høre Dreamers Circus spille, og de spiller også lige nu her i din radio.

Det store hav hed den her stilfærdige melodi. Det var et stille, stort hav, der blev spillet af Dreamers Circus.

Musik af Michael Heiden, bror til Josef Heiden. Det er Michael sikkert super træt af, at vi alle sammen bliver ved med at sige, når vi ligger ned fra hans musik i radioen, men sådan er det. Michael Heiden var den mindre kendte bror til Josef Haydn. Men ikke desto mindre, så havde han skrevet den her concertino for klarinet og orkester. Ernst Schlatter var solist sammen med Salzburger Hofmusik.

Finalesatsen fra Beethovens strygetrio i C-mol hørte du her med trioen Zimmermann.

Benediktus-satsen fra Mozarts Requiem hørte du her. Det musik, du kan høre på ugens album her på P2, som er et album, som får ekstra opmærksomhed og bliver spillet ekstra meget i løbet af en uge her på P2. Det er en live-indspilning af Requiemet, ugens album, med dirigenten Janik Nsessagam. Han dirigerer det europæiske kammerorkester, Rias Kammerkor, og solisterne Ying Fang, Emily D'Angelo, Stanislav de Bacharach og Michael Folle. Så lyt efter Mozarts Requiem og hans messe. Det er nemlig det, du kan høre på ugens album her på P2.

Chopins catchy, ørefaldende bakkerolle i Fistur hørte du her fremragende spillet af Nelson Freire.

Guitaristen Milos Karadatlic spillede her musik af Enrique Granados, en af hans 12 spanske danse, den der hedder dans nummer 5 fra Andalusien. Det her værk, de her 12 danse, er skrevet omkring 1890 og hylder forskellige egne og musiktraditioner i Spanien. Og det her, det var altså den femte dans, der hylder Andalusien. Blandt andet berømt for sin flamingo-tradition. Det sjove ved det her, det er, at det lød jo altså fantastisk på guitar, men det er oprindeligt skrevet for klaver, men det jeg synes fuldstændig lød som om, at altså, der er også meget stor berømt spansk guitar-tradition, så det føltes fuldstændig naturligt, at musikken her blev spillet på guitar, selvom den jo egentlig oprindeligt er skrevet for klaver.

0: En sats fra Rode Langgaards symfoni nummer 13, den danske komponist Rode Langgaard. Her var det DR Radiosymfoniorkestret, der spillede under ledelse af Thomas Dausgaard. Og Rode Langgaard er også hovedpersonen i aftenens udgave af Hammers komponister, som du kan høre lige straks om en 5 minutters tid her på P2. Jeg siger tak for nu, tak for denne gang i dagen og musikken. Der er en 18 radioavis på vej til dig. Først får du en lille spot fra DR Radiosymfoniorkestret.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
4: Det vi står midt i er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
3: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen ikke.
5: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
3: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
3: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troelsen Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troelsen Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
7: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
3: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
8: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
3: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
9: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
3: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
10: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
3: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster. For kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
11: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
3: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
2: Hammers komponister. Med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.

Endnu en sommer er forbi. Efter 10 lune uger går det atter hjemad, hjem til København. Men det, der er sket på den her ferie, kommer til at forandre hverdagen. Forandre livet, forandre musikken, forandre alting for melankolikeren Rud. Han er 20 år gammel, komponist, succesfuld, fuld af gåpåmod og med lyst til at erobre verden. Men nu, den her sommer, har unge Rud med efternavnet Langgaard erfaret noget, der sætter alting i et nyt lys. For han har oplevet kærligheden. Denne bittersøde, altfortærende, kildende, boblende, forpinte, smertelige følelse. Intet kan blive

0: Sådan kommer vi i gang med Hammers komponister, hvor vi i dag skal fortælle en meget konkret, meget afgrænset kærlighedshistorie. En smadret god kærlighedshistorie, men ikke en smadret lykkelig kærlighedshistorie. Til gengæld er det en smadret musikalsk kærlighedshistorie, for selvom den er kortvarig, får den livslang betydning for komponisten Rued Langgaard og hans musik.
1: Og jeg tror, jeg taler på vegne af flere, når jeg siger, at hans musik forbinder jeg måske med noget lidt svært. Jeg tror, jeg tænker på ham som den svære, og Carl Nielsen som den lidt lettere.
0: Ja.
1: Og jeg tror, begge dele er forkerte. Eller hvad?
0: Jeg vil sige, hvis vi lige holder os til Rued Langgaard, ja, jeg forstår godt, hvad du siger, for Rued Langgaard har skrevet rigtig meget musik, som hører til den der kategori, du siger, det er lidt svære. Derfor synes jeg, det er vigtigt at understrege i dag, at det, vi fortæller og beskæftiger os med, kun er én afgrænset side af Rued Langgaard og hans musik. Det er kun én historie blandt virkelig mange, der gjorde Rued Langgaard til den, han var, og som vi kunne fortælle og sikkert kommer til at fortælle her i programmet. Men der er det med Rued Langgaard, og nu kommer jeg lige med en påstand. Det kan du godt lide, ikke?
1: Ja, det kan jeg.
0: Jeg kan ikke komme i tanke om nogen anden komponist i Danmark eller i udlandet før eller siden, der har skrevet musik, der stikker i så mange modsætningsfyldte retninger og kan passe ind i så mange forskellige strømninger, ismer og genre, som netop Rued Langgaard. Altså, Rued Langgaard skrev virkelig meget musik. Der er rigtig mange værker, og han var på en eller anden måde en filterløs kunstner. Altså, han kunne på et splitsekund ændre hele sin verdensopfattelse, hele sin æstetik, fornemmelsen for, hvad der er rigtigt og vigtigt og godt og skidt i musikken. Altså, der er perioder af hans liv, hvor han skriver sådan romantisk, melodiøs musik, og så er det som om, han pludselig vågner en morgen, og så insisterer han på, at det skal være ja, nærmest atonalt, eller også så skal det lige pludselig være eterisk, søgende, eller filosofisk, eller tilbageskuende, Biedermeier-agtigt, eller fremtidsvisionært, eller hvad det nu måtte være. Altså, med andre ord, så er Rued Langgaard en komponist, der er meget svær at blindlytte, fordi han skriver musik, der stikker i så mange retninger. Og dermed er han også både sin tids mest avancerede og banebrydende og banale komponist.
1: Der findes mange Rued Langgaard.
0: Der findes mange Rued Langgaard.
1: Og vi beskæftiger os bare med én i dag.
0: Sådan cirka, ja.
1: Okay.
0: Og den Rued Langgaard udspringer altså af kærligheden og forholdet til en kvinde ved navn Dora.
1: Mm.
0: Er du klar til at gå i gang?
1: Ja. Yeah.

0: Rud Langgaard bliver født i København 1893. Familien bor på 4. sal i Niels Juels Gade. Jeg har været inde på Google Maps og fundet ud af, at det ligger lige bag ved Kongens Nytorv.
1: Det gør det nemlig, ja.
0: Faren Siegfried, eller Siegfried, han er pianist, komponist, og han har været elev af selveste Franz Liszt. Og for faren, der er musik noget nærmest helligt. Han skriver sådan en lille bog, har jeg ladet mig læse til, som hedder Lidt om musikkens mission, hvor han skriver om, at musikken tjener et højere åndeligt formål. Det siger jeg for, at vi ligesom har stemningen i Rud Langgaards barndomshjem. Fordi det er ikke bare faren, der er pianist, det er moren også. Så altså to musikere sammen om et åndeligt formål, og kun et barn.
1: Ja, lige på, ja.
0: Som bliver hjemmeskolet.
1: Ja, præcis.
0: Så har vi ligesom sådan en viben, ja. Ved at stemningen her. Rud Langgaard får sin første klaverundervisning af sin mor, da han er 5. Han lærer hurtigt at spille Schumann og Chopin, den slags romantisk klaver, når det er bedst. Og så er han et barn, der ikke siger særlig meget. En af farens klaverelever beskriver ham, jeg fandt et citat her i en bog, der hedder Øjeblikkets evighed, som vi har brugt lidt til research i dag. Mm-hmm. Rud var altid tavs. Jeg har aldrig hørt ham sige andet end ja og nej, og jeg har aldrig set ham smile. Hans blik var fjernt, ligesom om han lyttede. Ja. Det er altså Rud Langgaard, vi får beskrevet det. Han er også utrolig følsom barn. Der skal ikke særlig meget til at slå ham ud, og når han bliver slået ud, så bliver han virkelig slået ud. Hans mor sagde om ham, det er også et citat her. Af og til mærker jeg hans sensible nerver. Han får et indtryk, og omtrent et døgn efter kommer følgerne ved kvalme eller mathed og bleghed, som under tiden kan vare et par dage. Altså, det er, fordi han har fået et indtryk.
1: Ja, men han er et sensibelt, et følsomt, et introvert, et drømmende, et verdensfjert barn, må man tro.
0: Ja. Ja. Men når han sidder ved orglet, så er han hjemme, og som 11-årig debuterer han i Marmorkirken, hvor han sidder ved orglet og improviserer. Som 13-årig får han sine første noder trykt. Året efter, så blev han lige undervist lidt af Carl Nielsen. Det tror jeg ikke er nogen stor succes. Det var i hvert fald ikke særlig lang tid. Og så er der en lille detalje, som bliver meget vigtig for din historie i dag. Det er nemlig, at sommerne tilbringer familien i Sydsverige, hvor klipperne går lige ned til havet, bølgerne slår ind, og hver vinter til jul, så rejser de til Berlin. Og her bliver han præsenteret for de store dirigenter. Og det er her, at det hele sådan ligesom kulminerer, altså i Berlin for ham. Fordi han som meget, meget ung, som 14-årig, går i gang med at skrive sin første symfoni, stort anlagt, og allerede i 1913, i april måned, spiller Berliner Philharmonikerne den kun 19-årige unge Rud Langgaards første symfoni. Det er ret blæret. Jeg tror ikke, det er sket før eller siden.
1: Altså, det er helt utroligt. En Rud Langgaard-koncert, altså med Berliner Philharmonikerne, en ung dansker, der får uopført sin første symfoni. Det er magisk.
0: Det er helt vildt. Han er 19 år gammel. Det er forår. Han har succes. Det kan kun gå én vej herfra, ikke?
1: Det kan gå mange veje, skulle jeg hilse at sige.
0: Åh, nej.
1: Men lad os komme hen til sommeren, og så se, hvordan det går.

0: Den unge Ruud Langgaards skæbne blev forseglet i løbet af ganske få uger det herrens år 1913. Det er den sommer, han fylder 20 år, og det er her, han møder kærligheden, mærker forelskelsen og får sanserne udvidet gennem mødet med en person af det andet køn for første og mere eller mindre også eneste gang i sit liv. Familien Langgaard havde altså tradition for de her lange sommerferier. Emma og Siegfried og Ruud flyttede ud af byen og opholdt sig så i landlige omgivelser i sommermånederne. I 1910 der tog de første gang til sådan en lille kurby, der hedder Sjøkhylt i Blekinge i Sydsverige. De boede som kuranstalt Tulsebo, der hedder den. Det her sted var et dejligt sted at være, så de gentog succesen de følgende år, således også i 1913, og det var her, at Ruud mødte en kvinde. På det her tidspunkt er Ruud og forældrene indlogeret i et hus. Et sommerhus, som ligger på den her kuranstalts grund, og huset hedder Rosengården. Mm. Hold fast.
1: Det lyder som noget fra en Astrid Lindgren-roman, ikke?
0: Det ligner simpelthen et hus i Bullerby. Det er et rødt træhus med roser ude foran. Det er skønt, og Rosengården, det er et vigtigt ord at huske på.
1: Må jeg lige spørge dig om et hurtigt spørgsmål? Hvis du var 20 år gammel, og du lige havde fået dit første store værk opført af Berliner Filharmonikerne i Berlin, vil du så tage med dine forældre på lang sommerferie i Sydsverige, eller vil du finde på noget andet at lave?
0: Uanset om jeg lige havde fået min første symfoni uopført af Berliner Filharmonikerne eller ej, så tror jeg, jeg ville have fundet på noget andet at lave.
1: Som 20-årig.
0: Ja, men det er morstrengt, det her.
1: Det må man sige. Ja. Han er verdensfjern i hvert fald, så meget kan vi sige. Ja.
0: Okay, men vi befinder os altså på Rosengården 1913. De første 6 uger deroppe er alt, som det plejer at være. Ruud han daser i solen, mens han arbejder på den musik, der klinger her i baggrunden. Hans ambitiøse, selvfølgelig, symfoni nummer 2, der får titlen Vårbrud. Men så kommer hun. Dora From. 22 år gammel, altså et par år ældre. Dora, dansker. Vi ved ikke så meget om hende. Hun kommer fra et bedre borgerskabshjem i København. Hun er på en eller anden måde lidt familiens sorte får, forstået på den måde, at også hun er sart og drømmende, og måske lidt verdensfjern eller virkelighedsfjern. Hun har med stor sandsynlighed været på den her kuranstalt også tidligere, og derfor har Ruud og Dora måske også kendt hinanden fra tidligere somre, hvor de så har været mere barnlige, eller hvor der ikke har været nogen kemi imellem dem. Men Dora kender flere danskere, der også er på den her kuranstalt, og i sommeren 1913 kommer hun på egen hånd uden sin egen familie.
1: Det er altså hun kommer helt alene.
0: Det er en ung dame, der kommer her. Hun ankommer først i slutningen af juli, altså 6 uger efter Ruud Langgaard er kommet. Det er den 26. juli, 2 dage før Ruud Langgaard fylder 20 år, og hans mor noterer, at en ung dame ved eftermiddagsteen henvendte sig til min søn og bad ham spille lidt klaver. Hvad der så sker herefter i 4 uger, hvor de begge to opholder sig her i Sjøkhult, det ved vi faktisk ikke. Har de været kærester? Har længslen været gensidig? Hvad har de lavet? Hvad har de talt om? Hvad har de aftalt? Dagbogsnotaterne er næsten ikke eksisterende. Men vi ved, at Ruud er en svensk bekendt for et bind Viktor Rydberg-digte i 20 års fødselsdagsgave. Og i den digtsamling sætter han understregninger og laver lidt kryptiske noter. I et af digtene understreger han ordet tålmodighed og skriver ved siden af skovhytten i Tulseboda. Den er skovhytten eller skogshytten. Det er et af de andre huse, ligesom Rosengården. Og det er med al overvejende sandsynlighed det hus, hvor Dora har været indlogeret. Men hvad det er for en tålmodighed, han refererer til, det kan vi jo kun gisne om. Så det er ikke meget, vi har at gå efter. Og man kan sige, umiddelbart virker det hele lidt harmløst og ja, måske næsten ligegyldigt. Men det er det ikke. For i mødet med Dora bliver Ruud Langgaard indiskutabelt følelsesmæssigt vagt på en ny måde. Dora kommer til at repræsentere et ungdomsliv, eller et pust fra den virkelige verden. Han lever i den her verden, der kun foregår op i hans hoved og hans families æteriske, romantiske forestillinger om, hvordan det hele hænger sammen. Pludselig møder han et andet menneske. Han mærker det i kroppen. Han bliver simpelthen reddet ud af sin isolerede, fokuseret tilværelse.
1: Han bliver drønforelsket.
0: Det er jo det, han gør. Og derfor kommer den her erindring om det her møde og sommeren og forelskelsen og Dora til at stå helt centralt i sådan et nostalgisk lykkeligt, men også smerteligt vemodigt lys resten af hans liv. de følgende 40 år, han dør i 1953, så det er 40 år, han lever yderligere, der bliver mere eller mindre åbenlyse referencer til den her sommer, og musik inspireret af den her ferieforelskelse ved med at poppe op i Rued Langgaards musik. Den får simpelthen tilført det, vi kunne kalde et personligt erfaringslag. Og det er jo noget, som ikke rigtig findes i hans ungdomsværker. Det her idealistiske, universelle, romantisk, symbolske univers, hans musik befinder sig i, bliver pludselig suppleret med noget, der føles meget mere hjerteligt, meget mere privat. Og det skal vi folde ud, Torkel.
1: Ja.
0: Du smiler.
1: Jamen det gør jeg. Det er fordi, jeg sidder og prøver at forestille mig, hvad der er sket den måned. Mm. Jeg synes ikke, at det er noget dårligt oplæg til et manuskript eller sådan. For jeg forestiller mig, at alting har været sådan usagt. Altså, jeg tror ikke, at de har ligget og kysset hinanden under månen. Jeg tror, det er meget, meget mere diskret. Det er sådan noget med, så de gået en tur på stranden, og så er de konverseret, og så har hun måske lige rørt ved hans arm med en finger. Og du ved, det her, jeg tror, det er på det niveau, det hele har været. Men sådan en gnist imellem dem, sådan en form for springladning. Det er, sådan, det er mit indre billede.
0: Det tror du er ret i. Og jeg tror egentlig, at dem, at de har gået og konverseret, det er heller ikke sikkert. Altså, de har jo været akavet af hotel.
1: Måske har det været meget noget med, at hun spurgte, om han ville spille en sang, og så han spillede den, ikke? Ja, altså, det har været hans scoretrick nummer et, tydeligvis. Det har været, at han var god, når han sad ved klaveret, ikke?
0: Jo.
1: Måske har det mere været det.
0: Ja, men måske det er sjovt, altså, og der er virkelig et filmmanuskript gemt her, det synes jeg også.
1: Jeg går i gang med det samme.
0: Ja, det er godt. Du skal lige høre lidt af musikken først, fordi alt det her, det får allerede konsekvenser for komponisten Rued Langgaard den samme sommer. Den her sommer begynder han på det, man vil kalde sådan næsten det mest klichéfyldte romantiske, en forelsket komponist skal kaste sig over, nemlig at skrive romancer, lieder, tysksprogede lieder, kærlighedssange med tekst af Johann Wolfgang von Goethe. Altså han yes. går godt og vel 100 år tilbage i tiden og finder kærlighedsdigte af Goethe. Et af dem hedder Gleich und Gleich, og det er kort fortalt et digt om en klokkeblomst og en lille bi, altså to umage størrelser, der dog ifølge bien er som skabt for hinanden. Mm. Mm, forstår du?
1: Jeg forstår godt, ja.
0: Okay, det er altså
1: en referencen er modtaget herovre med blomsten og bien.
0: Det er et helt konkret billede på hans kærlighed til Dora, så du skal lige lytte godt efter. Der er ikke ret meget musik, men det er vigtigt, at du husker det.

0: Gleich und gleich. Hold fast i det.
1: Ja.
0: Der kommer yderligere tre Goethe-sange. To af dem bliver skrevet svært, så skriver han sidste efter, han er kommet hjem. Så der er altså fire sange i alt. Og over den første sang skriver han ligesom et motto for alle de her fire til sammen. Sommeren 1913. Det er altså musik, der udspringer den her måske håbløse sommerforelskelse. Og de sidste ord i den sidste sang, den hedder Vergeblich. Forgæves. Lyder sådan her. Sie denkt an mich, ich denke an sie, und beiden hilft es nichts. Altså, hun tænker på mig, jeg tænker på hende, og ingen af os hjælper det.

0: Ach ja, Biden hilft es nichts.
1: Dora må samtidig have været fascineret af Ruud Langgaard. I hvert fald så kommer de altså hjem der i slutningen af august, hver til sit, men de fortsætter med at ses hen i efteråret, i hverdagen. Det er gråvejr i København, men de mødes formentlig sådan til spacereture. Måske får de en kop chokolade eller noget.
2: Det er på La Glace.
1: Ja, måske er det det. I oktober 1913, altså 2 måneder efter, må Dora være blevet inviteret med op i lejligheden i Niels Juels Gade.
2: All right, nu sker der noget.
1: Ja, altså det, ja, jo, det gør der, men jeg tror ikke, hun er inviteret med i soveværelset. Jeg tror, hun er inviteret ind på arbejdsværelset. Ruud Langgaard er ved at færdiggøre sin symfoni nummer 2, som han også arbejdede på i Sverige. Han viser Dora det sted i anden sats, den langsomme sats, hvor han citerer den musik, der direkte handler om deres kærlighed, altså det lille trilletema fra Goethe-sangen Gleich og Gleich, om blomsterbien, vi lige har hørt. Temaet kommer igen som sådan et Dora-tema i midterstykket i den her fredfyldte romantiske anden sats. Men lige præcis på det sted, hvor musikken ændrer karakter til con anima, altså med sjæl. Det er det italienske musikudtryk, con anima. Og Ruud Langgaard får Dora til at skrive netop det i partituret, con anima, altså sjælsfyldt. Og Dora skriver det med blik i den farve, der ellers er forbeholdt kærestebreve. Hun skriver det med rødt. Det bliver så betydningsfuldt for Ruud Langgaard, at han i partituret med en blyant skriver skrevet af Dora og sætter en pil op mod det røde.
2: Okay, vi er virkelig over i poesibogs, sødtøs-agtigt.
1: Det er sødtøs, det er unge mennesker, der er forelsket. Men hør lige, det er jo altså i den store symfoni her, der er langt fra de her Goethe-sange, er det præcis det tema, der kommer lige her.

0: Lavadavadam, bavadavadam, bavadavadam. Det er jo ikke noget særligt prægnant tema, men det er det. Altså, det er et Dora-motiv.
1: Bliver anden symfoni også en succes?
0: Ja, det gør den sådan set lidt mindre, men det gør den. Ja. Anden symfoni er også en stor succes. En virkelig god symfoni, det må jeg sige.
1: Okay,
0: en anden sjov detalje, bare lige for at understrege den her forbindelse. Rud Langgaard i maj 1914, altså 7 måneder senere.
1: Og hvordan? Første verdenskrig ikke i gang endnu?
0: Nej, den starter først hen over sommeren. Så det er inden første verdenskrig. Rud Langgaard modtager, som han gør, som familien gør, kirkebladet fra Holmens Kirke, det der sognekirke, hvor forsiden er blevet illustreret af ham, og der er skrevet med samme røde skrift. Forsiden er et billede af kirken udefra, og Rud Langgaard har tegnet 2 mennesker, altså to, et par tændstikmænd, altså, men som et brudepar, der står foran kirken, og så er der sådan en fermat over kirken, altså den skal ligesom holdes det her øjeblik. Derudover på tegningen har han tegnet en taktsnoder, som netop er det her lille motiv, Rosengårds tema, der er gleichung-gleich Dora-temaet, i den symfoniske version, som Dora skrev Con Anima over. Og Rud Langgaard skriver på kirkebladet august 1913 til maj 1914. Altså, kærligheden og drømmen om ægteskab med Dora må leve endnu. Han drømmer simpelthen om i maj 1914, at de skal giftes. Og det kommer så til udtryk i musikken. Faktisk kommer det her motiv fra Gleich und Gleich og den lille melodistump fra den sidste sang, vi også hørte lidt af, Vergeblich, til at dukke op i mindst 20 forskellige værker. Det lille motiv bliver som sådan et ledemotiv gennem hans liv. 20 forskellige værker, helt frem til 1950.
1: Nej, hvor vildt. 40 år næsten.
0: Ja, er det ikke vildt? Altså, jeg smider bare lige skærtsudsatsen fra strykertæt nummer 1 på, og vi skal bare lige høre et par sekunder. Ja. Babadabadam. Babadabadam.
1: Og den er fra langt, langt senere, eller?
0: Nej, ja, den er så fra 1915, så det er sådan set. Okay. Men altså, vi kommer til at følge den op igennem historien, det her. Senere får den her kvartet faktisk titlen Rosengårds Spil. Og det, som altså henviser til den gård der, og det kommer vi også til at følge op på. Men det behøver ikke kun at være det her tema, der henviser til den her kærlighedsrelation. Jeg vil lige spille lidt af den ensatsede strygekvartet nummer 6, som Rud Langgaard skriver i 1918, altså 5 år efter den skæbnesvangre sommer, og længe efter, at Dora er glidet ud af hans liv, men hun har jo ikke været glemt.

0: Sådan er melodien, og det er ovenikøbet det navn, og i folkesangen lyder teksten. Og hører du, unge Dora, vil du gifte dig i år? Ja, jeg vil gifte mig, men aldrig med dig.
1: Nå.
0: Så der er altså et eller andet budskab her, og det er præcis den her musik, der afslutter den her virkelig anbefalesværdige strygkvartet.

0: Ja, strygekvartet nummer 6, der baserer sig her i sidste del på Og hør du unge Dora, vil du gifte dig i år? Det er strygekvartetten Nightingale String Quartet, der spiller. De har indspillet alle Rude Langgaards strygekvartetter, og det har de virkelig gjort godt.
1: Jeg har tænkt over noget, mens du har snakket.
0: Og også mens, du har haft god tid til det, for
1: ja, du har haft meget på hjertet.
0: Ja, jeg er slet ikke færdig nu.
1: Han er født samme år som Tom Christensen. Ikke racerkøren, men ham forfatteren, der skrev Hærværk.
0: Ja.
1: Og samme år som Poul Henningsen, eller næsten samme år, et par år før, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Og så har vi på komponistfronten Gershwin og Kurt Weill, som er nogenlunde jævnaldrende også. Der var jeg på vej hen med de sammenligninger.
0: Jeg kan næsten.
1: Altså det er, du ved, jazzet, storby, maskiner, fremad i verden, cabaret, sex. Altså,
0: nå ja, Poul Henningsen og kulturradikal, og Tom Christensen og ja, det, druk altså, og journalistik ja,
1: det,
0: og sådan
1: det,
0: noget.
1: Altså,
0: det er den moderne verden, de...
1: Det er det, jeg mener. Altså, hvis jeg skulle skyde, hvis du havde spillet den der strygkvartet for mig, og så spillet noget Kurt Weill. Ja. Altså, der er bare så stor forskel. Det lyder som om Rude Langgaard kommer fra gamle dage.
0: Mm.
1: Jeg tror måske bare, det er mit spørgsmål. Er det ikke rigtigt, Mathias? Yes. eller i hvert fald, den der Rude Langgaard, hvis du har forklaret mig,

0: af flere, men altså, der er sådan noget lidt gammeldags over ham, lidt senromantisk på en eller anden måde.
1: Det vi hører her er jo simpelthen romantisk musik.
0: Men det lyder som det er så.
1: Fuldstændig. Det lyder ikke som om, at det er skrevet en komponist, der er født i 1893. Det er meget vigtigt for mig at pointere, at der er så mange andre sider af Rued Langgaard. Jeg kan mærke, at vi skal lave mange udsendelser om ham, fordi han er jo også næsten en profet, der er et halvt eller et helt århundrede forud for sin tid i andre værker. Men Rued Langgaard, det barndomshjem, du har skitseret, altså at hans far er elev af selveste Franz Liszt. Den der romantiske forestilling om kunsten som sådan et skønhedssøgende medie, der kan give os en guddom,
0: adgang til ånden, ikke?
1: Ja,
0: det
1: præcis,
0: sublime oplevelse.
1: Filosofi, ja. Det er guddom. De er også meget religiøse. Ja. Det er det, Rued Langgaard, han er rundet af. Det jordnære, det dansende, det rå, det liderlige, det krigeriske.
0: Morsomme.
1: Det morsomme, not so much. Altså, det er en anden ophøjet æstetik, og det er jo det, der kommer til at gøre ham til en outsider op igennem livet. At han jo på den måde står i virkelig opposition til tidens øvrige strømninger, til Tom Christensen og Poul Henningsen, eller altså det, som Carl Nielsen sætter i gang.
0: Hvis man skulle prøve at tænke på, sådan, hvem han minder om, så kunne man kigge på malerkunsten, for eksempel. Og det gør Esben Tange i den bog, jeg har refereret til før, Øjeblikkets evighed. Men det er hele tiden malere, som er 20, 30, 40 år ældre end Rued Langgaard selv. Altså for eksempel Munch, Skrid, som også er sådan en nærmest privat følelsesudladning, en eller anden form for sådan en stemning, der bare ligger der. Det er jo ikke sådan super abstrakt avantgarde, det er meget mere sådan en inderlighed på en måde. Eller den modsatte pol, men egentlig samme bevægelse. Min yndlingsmaler, Hammershøi.
1: Ja.
0: Og du kan se malerierne for dig, ikke? Altså det er sådan en kvinde med ryggen til, nærmest sådan tåget, eller bare et vindue, der er åbent, og ikke nogen personer på det, altså et møbel, eller sådan, som er sådan antydende hele tiden. Men for begge de to malere, som altså begge to er fra 1860'erne, eller sådan lige 30-40 år ældre, der er det sådan den her stemning, en eller anden form for sådan inderlighed, som på samme tid er meget, meget konkret, og så åndelig, abstrakt. Altså de er rundet hele den her symbolistiske bevægelse, hvor vi kombinerer det meget konkrete med ånd. Altså en eller anden form for senromantisk bevægelse. Og jeg læste et citat, hvor Rued Langgaard selv har sådan beskrevet sit liv før Første Verdenskrig, hvor han siger netop ordet stemningsfuld. Det er det ord, han forbinder med årene lige op til Første Verdenskrig. Det er stemningsfuld. Og så spørger intervieweren, og intervieweren er i øvrigt, det er helt vildt, Carl T.H. Dreyer.
1: Nej, hvor er det?
0: Altså en af verdenshistoriens største filmskaber. Hvordan han er endt med at interviewe Langgaard, det skal jeg ikke lige helt kunne forklare. Men altså det er han i hvert fald. Han spørger, hvad mener du med stemningsfuld? Og så siger Rued Langgaard, jeg mener, det er andagtsvækkende. Det, som får os til at føle det, der ligger bag dagen i dag. Altså det, der ligesom kan vække den der sådan, der ligger noget bagved. Det jo er jo, som du lige præcis har sagt, en romantisk tanke. Yeah. Den der fornemmelse af det, der ligger bagved, det, der ligger, når vi går ud af Platons grotte, alt det der, ikke? Mm-hmm. Det sublime, idéernes verden. Det er det, han hentyder til her. Det er den stemning, han hele tiden leder efter i de her år, eller med den her specifikke musik i hvert fald.
1: Men det er det. Troen på, at musikken virkelig kan åbne for en dimension, der kan forstørre livet og oplevelsen af eksistensen, den lever i Rued Langgaard.
0: Og jeg kan godt lide at lukke øjnene og høre hans musik, og så forestille mig sådan et Hammershøi-maleri. Det er som om, de passer enormt godt sammen, synes jeg.
1: Så ved jeg ikke, om det er det rigtige, jeg har fundet, vi skal høre nu, men lad os prøve.
0: Lad os prøve.

0: Du lytter med lukkede øjne.
1: Jeg synes, det fungerede rigtig godt, det med Hammershøi-maleriet. For det har samme kvalitet. Jeg kan ikke beslutte mig for, om jeg synes, det er glad eller trist.
0: Nej.
1: Det ligger så sådan lige i en eller anden form for sådan anestemning, sådan et eller andet sted midt imellem. Eller begge dele på en gang.
0: En fin beskrivelse, ja. Så en bittersød...
1: Et eller andet, ja.
0: Ja. Lykkeligt nostalgisk.
1: Ja, lige præcis.
0: Det her, det er musik, som også er inspireret af den her sommer i Blekinge. En sats fra et stort klaversuite, der hedder Sommerferie i Blekinge. Den er skrevet i 1916, altså 3 år efter den portrætterede sommer. Og det er jo ikke meget i det store billede, men alligevel, der er stor forskel på at være 20 år og 23. Tænk at være 23, og alt hvad man længes efter, det var en sommer for 3 år siden.
1: Ej, det er lidt sørgeligt,
0: ja, det er sådan set lidt trist, det er det. Og det her bliver altså ved strygkvartet nummer 6, som vi hørte lidt af før, den med Dora-temaet, den er fra 1918. Altså 5 år efter, der skal vi tilbage til lige om lidt. Vi skal bare lige fortsætte kærlighedshistorien, for den er ikke slut endnu, og det går jo ikke som ønsket. Dora og Rud får aldrig hinanden, men hør lige en gang her. Måske stopper Dora og Rud kontakten allerede i begyndelsen, eller i første halvdel af 1914. Vi ved det ikke præcis, men Siegfried Langgaard, altså Rud Langgaards far, han dør i januar 1914. Og du har allerede sagt, at de er sådan en lille symbiotisk sammentømret familie, far, mor og ene barn. Så det er selvfølgelig en meget, meget stor smerte, et stort tab for Rud Langgaard og for hans mor. Og muligvis har hans mor også været, jeg vil lige vil sige besidderisk, måske skal jeg sige overbeskyttende for det her følsomme, skrøbelige barn, hun har, som jo nu er en ung mand. Men altså på en eller anden måde har hun sat sig solidt på hans tid og hans omgang med andre, hans liv. De lever simpelthen i sådan en boble, mor og søn. Så måske er det ham, der har afbrudt kontakten med Dora, enten på befaling fra mor, eller fordi han har følt det rigtigt. Vi ved det ikke. Mm. Men 3 år senere, i 1917, der indgår Dora så et ægteskab med en mand, herr Axel Abrahamsen, og så skulle man tro, det var slut med den her historie. Men det er det ikke. I 1919, der bliver Dora mor. Axel Abrahamsen og Dora får et barn, en søn, men samtidig viser det sig, at Doras sind er meget skrøbeligt. Hun bliver simpelthen depressiv, og det kan hendes mand ikke kapere. I 1921 der flytter han fra hende. Deres søn bliver passet af Doras søster, og Dora selv kommer i en eller anden form for pleje. Rud Langgaard, han bor til gengæld stadig hjemme med sin mor, og de lever i den her symbiotiske tosomhed. Og jeg tror, det udvikler sig på en eller anden måde mere og mere usundt. Han har simpelthen meget voldsomme moderbindinger, og han er måske nervøs for omverdenen. Og hans mor kan nok godt fornemme, at det her det bliver et problem den dag, jeg ikke er her mere. Altså, når hun dør, så er han alene. Derfor inviterer hun i 1922 en kvinde, en ung kvinde. Constance hedder hun. Hun har mødt hende i KFUK. Altså en god, kristen, ung pige til at bo hjemme hos Rud og mor. Og Constance bliver, ja, i realiteten en husholderske. Men de har ikke råd til at betale hende. Hun bliver sådan en mærkværdig del af familien, og Rud Langgaard er akavet og forstår simpelthen ikke rigtigt, hvad den kvinde laver i hans hjem. Hun ser til gengæld op til ham. På en eller anden måde er hun forelsket i ham, eller ved, at det her det er hendes vej frem i livet. Men hun er også kantet og følsom, og moren skal hele tiden være sådan et mellemlægspapir af deres samtaler og dække over sin søn ved at fortælle, at han lider bare af kunstnersind. Og så sker det, Gud hjælp mig. Samtidig, efter mere end 8 års fravær, at Dora melder sig i Langgaards liv igen. Det er 1922, og de genoptager kontakten. De besøger hinanden, de skriver breve, de går ture. Dora har fået hjælp til sine sindslidelser ved at være spirituel søgende. Hun er blevet katolik, og Rud Langgaard der jo også...
1: Det skulle jeg sige, det appellerer lige til ham, det her.
0: Det er han er helt vild med det. Ja. Hun har fået nye religiøse erkendelser, og han suger det til sig, altså som en svamp. Men Constance derhjemme er blevet rigtig forelsket i ham, eller altså i forestillingen om, at de skal giftes. Så hun er jaloux over, at Rud er så optaget af denne Dora.
1: Altså lad os lige stoppe et øjeblik. Den her stakkelsmand, som ikke kan navigere i følelser særlig godt, medmindre de er på et klaver.
0: Ja.
1: Og ikke kan sige andet end ja og nej. Han har nu 3 kvinder i sit liv, som alle sammen prøver at bestemme, hvad han skal.
0: Præcis. Er det ikke vidunderligt?
1: Jo.
0: Altså, Constance ender med at trække det længste strå her. Hun smuglæser i Ruds dagbog og ser, at han kalder Dora min elskede. Hun sladrer til hans mor, og hun må igen sådan dække lidt over ham. Ja, min søn mener det ikke, som man i almindelighed forstår det ord. Nej, okay. Men altså, det ender galt. På en eller anden måde bliver Dora alligevel frosset ud. Hun har det her ustabile psyke, og i 1925 kommer hun så på besøg for sidste gang. 12 år efter sommeren 1913. Året efter lykkes det, Constance bekræfter over for Rued Langgaards mor, at han har sagt, ja, de skal giftes. Nu skal der stå et bryllup, og dermed er Dora definitivt ude af Rued Langgaards liv. I hvert fald fysisk. Men ja, jeg skal nok vende tilbage til det. Kærlighedshistorien mellem Constance og Rued bliver aldrig sådan rigtig, rigtig lykkelig. Kærligheden er den, Rued har oplevet med Dora, og det kommer altså til at følge ham igennem hele karrieren, og det her gleich und gleich Goethe-motivet og alt muligt andet popper op i hans musik.

0: En aften med dans, også det her fra sommerferie i Blekinge, hvor det her Gleichung-Gleich-motiv også kommer frem. Altså så sent som i hans sidste symfoni, symfoni nummer 16, den der har titlen.
1: Nummer 16? Skrev han 16 symfonier?
0: Han skrev 16 symfonier. Meget, meget produktiv. Nogle af dem er ultrakorte, og nogle af dem er timelange. Altså, han er så inkonsekvent i sit værksæt over et helt liv, og det er meget fascinerende. Nummer 16 har titlen Syndflod af sol.
1: Flot? Jo, men også en meget much.
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, i stedet i partituret skriver han Tulseboda 1951. Han har ikke været i Tulseboda, der i Schirkult, siden 1913. Altså 38 år efter. Det hjemsøger ham stadigvæk. Men der er også, Thorkild, andre og mere direkte Rosengårds henvisninger i Rued Langgaards musik. Så du bevæger os lige lidt væk fra det der konkrete tema, og kigger på de utrolig mange værker, han har skrevet, der hedder noget med Rosengården. Eller, altså, nu har vi sommerferie i Blekinge, vi har også noget, der hedder Små Sommerminder. Men præcis det her ord, Rosengården, møder vi igen og igen. Der er en violinsonate, der hedder Digtning, Rosengården in Memoriam. Desværre kan vi ikke høre den, for klaverstemmen er gået tabt. Men der er korværk Rosengårds viser, der er Rosengårds stykke for strygeorkester, Rosengårds musik for orkester, og så er der en række centrale strygekvartetter, som også hedder noget med Rosengård eller Rosengårds spil. I 1918, der skriver han tre af dem, og jeg synes lige, vi skal dykke ned i den første af dem, fordi den fortæller noget om Dora og de der tanker. Første sats i den her Rosengårds spil hedder interiør, eller interiør, men stavet på svensk, altså ikke med ø, men med o, med prikker over, og begynder med sådan to sukkende, længselsfulde, forelskede toner, der smyger sig om hinanden. Så når den hedder interiør, så handler det ikke om Bornholmeruret og sofaen, det handler om det følelsesmæssige interiør, det handler om det indre liv.

0: Langgaard skriver i partituret det her sted: Ein Blumenglücklein vom Boden hervor, altså en lille klokkeblomst skød op af jorden, som er fra Gleich und Gleich-sangen. Og de her toner, de flakser jo, altså der er amoriner i luften, ikke? Og senere i sin karriere, så genbruger Rued Langgaard noget af den her sats i sin opera Antikrist, hvor han også selv skriver teksten til. Og til lige præcis den her musik, der lyder teksten: Sommerfred, jeg elsker, jeg forstår alt dens visken og tisken og kvidrende lyst.
1: Ja. Så fik vi måske også opklaret, hvad der skete den sommer. Visken og tisken og kvidrende lyst.
0: Det er det.
1: Det er det. Og ikke så meget mere måske.
0: Nej. Lad os lige gå lidt videre, bare lige lidt hurtigt, fordi anden sats, den hedder nu i dag Mozart.
1: Ja, okay, klart.
0: Ja, han har jo sjove titler, altså fra Syndflod af Sol til Mozart.
1: Ja, ja.
0: Og det er musik, som man kan høre her, der er sorgløst, det er livligt, det er dejligt, og måske var det simpelthen, fordi Dora elskede Mozart. Det er på en eller anden måde pastismusik, kan du høre her. Mm. Men det er også mere end det, fordi det, der er med den her strygekvartet, er, at Rued Langgaard også gav satserne andre titler. I stedet for at hedde Interieur, Mozart, Dråbefald og Rokoko, så hedder de også Mødet, Spacerturene, Afskeden, Minde.
1: Nå.
0: Ja. Så det, vi hører her, det er altså Spacerturene, lette gåture, der er en livlig

Og så er der altså fjerde sats, som hedder Rokoko, som også er sådan en hentydning til en mozartsk æstetik. Men der er også en skøn melankoli i den. Men jeg vil egentlig gerne lige frem til tredje sats, som jeg lige sprang over her, som er noget af det smukkeste, Rued Langgaard skrev. Den hedder Dråbefald, og det er jo nok en tåre, der falder ned af kinden. Men den hedder altså også i andre udgaver Afskeden. Så der er noget enormt smerteligt i det. Om det så er mindet om afskeden, da i slutningen af august efter den endte sommer, eller om det er afskeden på deres relation, deres forhold, det ved vi ikke. Men musikken er i hvert fald til at få dråber til at løbe ned ad kinden af.

0: man kommer galt af sted, hvis man i en abstrakt kunstart som musikken ligesom tolker alt for meget en til en. Han var en større kunstner end som så. Rued Langgaard, det her det handler ikke om, at så sagde hun det, og så gjorde hun det. Det her det handler om den grundlæggende følelse, de erindringer og minder om noget, der var godt, der
1: ja,
0: var
1: lykkeligt. Ja, som er væk på en eller anden måde. Ikke?
0: Og som er forsvundet. Altså, det var også sidste gang, han kom dertil. Han havde været der 4 sommer i træk, og så dør faren, og så er det bare slut. Ja. Jo, jeg tror, det er mindet om...
1: Altså, hun er på en eller anden måde bundet ind i alt det. Altså, hun er bundet ind i en tid, hvor faren levede, og hvor han var barn, og altså alle mulige andre ting, som på en eller anden måde, det er et større minde på en eller anden måde, hun er en del af.
0: Jamen, jeg tror, at alle mennesker har den der følelse af, at der var en gang, hvor det hele ikke var så kompliceret, eller hvor der ikke
1: ja,
0: var...
1: Altså, ja, det er noget uskyld.
0: Ja, det er ja. Der nemlig.
1: Nå, spørgsmål nummer 2, det var... For jeg kommer også til at tænke lidt på Søren Kierkegaard, den danske filosof, som berømt var forlovet med Regine Olsen, og så afbryder den her forlovelse, fordi at han vil beskytte hende mod ham selv. Og sådan. Altså, det er jo i virkeligheden en meget romantisk tanke. Og så bruger han på en måde den som benzin for hele sit forfatterskab resten af livet.
0: Ja.
1: Og jo i virkeligheden lidt egoistisk, hvis vi skal være lidt hårde ved Søren Kierkegaard. Altså Regine Olsen var heartbroken. Og jeg tænker på, om det er lidt den samme romantiske ånd, som Rued Langgaard går ind i her også. Altså hvis han bare virkelig gerne ville have haft Dora, så er der noget, der tyder på, at han måske godt kunne have fået det. Altså også næsten som om han selv vælger at gå ind i sådan en romantisk og i virkeligheden også lidt Wagner-agtig fortælling om, at den store, ægte kærlighed, den findes ikke sådan i livet, i hverdagen. Det er mere sådan en form for åndelig drøm eller sådan noget,
0: jeg kan virkelig som han godt, dyrker lidt. Jeg kan virkelig godt forstå, hvad du siger. Og her må jeg sige, det kan jeg jo ikke helt svare på. Men jeg tror, at store personligheder som Richard Wagner, eller som jeg også tror, Søren Kierkegaard var, som virkelig sådan... aktivt vælger deres følelsesliv. Sådan en var Rued Langgaard ikke.
1: Nej,
0: altså,
1: okay.
0: Han var usikker. Han var forkvaklet i sit sind og i sin omgang med andre, i sine relationer. Altså, han havde ikke den sociale eller den erotiske selvtillid.
1: Nej.
0: Så jeg tror ikke på den måde, at han sådan tænkte, nu gør jeg det her, så er det smerteligt, og så gifter jeg mig med en anden. Og så det. Altså, jeg tror simpelthen, det har været svært at være mennesket Rued Langgaard. Og jeg tror, det er årsagen til, at det ikke blev mellem Rud og Dora. For det gjorde det altså ikke. Historien er ikke helt færdig, Tokke. Jeg synes lige, vi skal følge dem helt til dørs. Men inden så skal du lige høre lidt mere musik. Ja, lige hvad jeg siger, Rued Langgaards største hit, det ved jeg ikke, men det er noget, jeg elsker rigtig, rigtig meget. Vi skal bare lige høre lidt af den ene af hans 3 Rosengårds viser for vokalensemble for kor. Og det emmer af romantisk kærlighed, det her. Det er virkelig godt.

0: Er det ikke smukt, når Ars Nova synger her?
1: Meget da, ja.
0: Hør lige her. Rued Langgaard og Constance blev altså gift i 1927. Til det bryllup var der nul gæster
1: no.
0: og ingen fest. Rued Langgaard forlod kirken, inden ceremonien var overstået. Ja, altså. Ja, altså man har lyst til at sige, at han er ond. Det tror jeg sådan set ikke. Men altså, brylluppet var bare en kontraktunderskrivelse. Den skulle sikre Constance socialt, og den skulle give Rud en husbestyrerinde, nu når moren var død. Og det var de tilsyneladende begge to tilfredse med. Det her ægteskab, det kommer til at vare helt frem til Rud Langgaards død i 1953, altså 26 år. Og det fine i den historie er, at det faktisk med tiden bliver

0: en eller anden form for hengivelse og, jeg ved ikke, om jeg siger kærlighed, men det akavet forsvinder i hvert fald. Constance ender med at bakke Rued Langgaard op i alt, hvad han gør. Hun er virkelig hans største støtte i en tid, hvor han jo altså gradvist bliver mere og mere udstødt af det gode selskab, og hvor han får det svære og svære i sin karriere. Så han er taknemmelig for hende. Men ægteskabet bliver formentlig, jeg beklager, det er dyneløfteri det her, det bliver formentlig aldrig seksuelt fuldbyrdet. Altså, de var ikke seksuelle partnere. Og det har blandt andet Constances nevø fortalt, at hun har fortalt. Vi ved, at Rued Langgaard minimum en gang i 1924 skulle have opsøgt en prostitueret i København. Så han har altså haft en eller anden form for seksuel energi, selvom den virker ret begrænset. Det er Constance og Rued. Og så lad os også lige få Dora med. I 1928 bliver hendes psykiske tilstand forværret. I 1934 er hun så syg, at hun bliver erklæret umyndig. Så vil hendes mand skilles. Han lader sig skille fra hende og gifter sig med en anden, der tager deres søn til sig. Så nu er Dora fuldkommen alene. Manden dør i 1939, og så kunne det være, hun kunne have giftet sig igen. Men altså, hun tager ikke kontakt til Rued, og få måneder senere flytter han fra København til Ribe, hvor han bliver de sidste 13 år af sit liv. Men mindet om Dora lever i Rued Langgaards musik og skabte en central del af det der personligt følende, den ægte kærlighed, som også er en del af Rued Langgaards univers. Dora lever helt frem til 1974. Hun bliver 83 år gammel. Vi kunne næsten have mødt hende, Thorkild.
1: Det er tæt på.
0: Ja. De sidste rigtig mange år af sit liv bor hun permanent på Sankt Hans Hospital, altså en psykiatrisk hospital. Og så er der hele det her
1: ungdoms... Og der er øvrigt er meget smukt.
0: Det er der meget, meget smukt. Det utrolige ved den her ungdomskærlighedsfortælling, det er, at den har været fuldkommen totalt ukendt, selv for hendes nærmeste slægtninge, indtil 2017, hvor Claus Falk Larsen havde forsket i det og kortlagde relationen. Og den er der spundet guld på, hvad jeg lige vil sige. Den er blevet fortalt mange gange siden, både kunstnerisk og biografisk. I det hele taget er der rigtig meget, der bliver fortalt om Rued Langgaard i de her år og årtier. Det er super spændende, og jeg har bare lyst til lige at fremhæve her, inden vi runder af. Altså øjeblikkets evighed af vores gode kollega Esben Tange, der har gjort meget for Rued Langgaards musik og fremme af den. Og ikke mindst Bent Wienholdt Nielsen, som også har brugt det meste af et liv på Rued Langgaard og skrevet biografier om ham. Både den ekstatiske outsider og så den nyeste, som er udkommet i serien Danske Komponister. Den, der simpelthen hedder Rued Langgaard og som får mine varmeste anbefalinger. Vi vil vejs ende, Thorkild. Der er mange flere Hammers Komponister-episoder inde i DR Lyd, og skal vide, om ikke vi kommer til Rued Langgaard igen inden alt for længe.
1: Det bliver vi nødt til. Det synes jeg næsten, vi har lovet hinanden nu.
0: Ja, så er det sådan, det er. Men vi er i hvert fald tilbage næste uge. Om det bliver med Rued Langgaard, det ved jeg ikke helt.
1: Men altså, det tror jeg ikke.
0: Nej, det... Tak for nu, kære lytter. Jeg hedder Mathias Hammer.
1: Og jeg hedder Thorkild Jacobsen.

0: Ugens album på P2.
1: Mozarts Requiem spiller en helt særlig rolle blandt alle de mange dødsmesser, requier, der er blevet skrevet af komponister gennem tiden. For Mozart døde selv i forløbet med at skrive den. Og derfor er den nærmest mytologisk sagnomspunden, som man også kan se i filmen Amadeus, hvor det er det musikalske omdrejningspunkt. Mozart blev ikke færdig med at skrive den. Hans kone Constance bad andre om at gå i gang med at færdiggøre den. Blandt andre er en, der hed Josef Eibler, og han kastede håndklædet i ringen, så overtog Franz Xaver Süssmayr, som havde arbejdet for Mozart de sidste par år af Mozarts liv, blandt andet som kopist, altså skrive nodestemmer ud til musikerne i orkestret. Han står så for den udgave, som de fleste kender og støtter på, som der findes flest indspilninger af, som oftest er blevet opført siden Mozarts tid. Der er så kommet andre forsøg hen ad vejen, og her i nyere tid har forlaget Bärenreiter, et af de store tyske forlag, som tager sig af at udgive Mozarts orkesterværker i kritiske udgaver, det vil sige, at man kigger alt materialet igennem, står nu en rigtig, kan det være Mozart, der har skrevet det hele, eller har kopisten taget sig nogle friheder og mange andre overvejelser. Forskerne er i fuld gang hele tiden og har været det rigtig længe for at finde ud af, hvad er de rigtige noder. Og med de her ufuldstændige værker som Mozarts Requiem, der bliver man nødt til at sætte nogen til at forsøge at give et bud på, hvordan kunne det have været, hvis Mozart havde komponeret det færdigt. Og et af de seneste anerkendte forsøg er altså af dirigent, komponist og musikteoretiker Michael Ostryga. Han færdiggjorde for kun 5-6 år siden en udgave af Mozarts Requiem, som nu er kommet på en indspilning med det europæiske kammerorkester, den kanadiske dirigent Yannick Nissé-Séguin. Et virkelig stærkt samarbejde, de har haft igennem 20 år. Og så altså kor og solister. Alt sammen spidsen klasse. Og så er der det særlige ved den her udgave her, at det er en live-indspilning. Og det synes jeg er rigtig set. Mozarts Requiem skal med kor, orkester, solister. Det er musik, som er så stærk, at det helst skal opleves live. Det kan vi jo så ikke hele tiden, men det næstbedste er at få en rigtig god live-indspilning, som denne her. Mozart blev færdig med begyndelsen, og den begynder vi med.

Der ligger en kæmpemæssig opgave i at udgive en ny kildekritisk udgave af et værk som Mozarts Requiem, hvor store dele af musikken kun lå i fragmenter, skitser fra Mozarts hånd, hvor idéer til orkestrering slet ikke var angivet af Mozart. Men Michael Ostrinka, som har lavet den nye udgave, som i øvrigt blev udgivet i 2022, han har selv dirigeret Süssmayers udgave rigtig mange gange, og altid undrer sig over flere forskellige passager. Ville Mozart nu også have gjort det sådan, har hans tanke været. Og derfor har han så gået på opdagelse i, hvad ikke kun hvordan Mozart har komponeret på det tidspunkt sin kirkemusik, men også hvad for en musik, som Mozart var påvirket af på den tid. Og hvad man gik op i af musikteoretiske tilgange til det at komponere på Mozarts tid. Så har han også interesseret sig for, hvordan Mozart har været påvirket af Händel og Bach.

Lacrimosa fra Mozarts Requiem. Derefter kommer der et amen, men det er ikke i alle udgaver, at der kommer et amen. Og der er flere forskellige bud på, hvordan det amen skal lyde. I Michael Ostrinkas nye version, der har han ladet sig inspirere af Bach, kigget på Bachs indflydelse på Mozarts musik og fundet ud af, hvor stor en rolle det spillede. Og derfor har han bevidst skrevet fugaen, Amen-fugaen, sådan som Mozart kendte Bach.

Ammen fra Mozarts Requiem, sådan som Michael Ostryga forestiller sig, at Mozart ville have skrevet det ud, inspireret af Johann Sebastian Bach. Der er mange ting at tage stilling til, når man kun sidder med fragmenter og andre, sådan kort tid efter Mozart, som Süssmayr, der gav et bud på, hvordan Mozarts Requiem skulle lyde. For eksempel valget om toneart. Der er blevet debatteret, om Sanctus skulle være i D-dur eller alternerende i D-mol. Den nyeste udgave fra Bernreiter, der blev udgivet, redigeret af Michael Ostryga, serverer begge versioner, og så kan dirigenten selv vælge. I det her tilfælde har Jannik Nissisker valgt mol-versionen.

Benediktus-satsen er nok der, hvor Michael Ostryga har sat sit største præg med 36 nykomponerede takter, som godt nok trækker på tematik tidligt i satsen.

0: Benediktus fra Mozarts Requiem med 36 nykomponerede takter af musikforskeren og dirigenten Michael Ostriga, der står for den nyeste kritiske udgave af Mozarts Requiem. Her i en liveindspilning, og godt for det er sådan, at Mozarts Requiem opleves bedst live. Kor, solister og orkester. På den her nye indspilning er det Yannick Nissé-Séguin, der dirigerer Rias Kammerkor og det europæiske kammerorkester. Ying Fang, Emily D'Angelo, Stanislas da Barberek og Michael Folle er solister. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne udgave af ugens album.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: P2-koncerten.

Sommernatten er så blid i Peter Heises melodi, hvor en stjerne skinner over den mørke bøgeskov. Der er meget mere sommernat i aften, hvor du kan komme til koncert med DR Vokalensemblet. Og med mig, Celine Hostrup. Det er en koncert fuld af nattergale og dufte og tusmørke, og med romancer, aftensange og fine melodier. Du lytter til P2-koncerten. Velkommen til.

Åh ja, den bløde sommernat. Koncerten, du skal høre, har overskriften En sommeraften med DR Vokalensemblet. Dirigent er Carsten Seier Hansen, og de har været på en lille turné, som blandt andet er gået til Bornholm og Sydsverige. Men koncerten her er fra Trinitatis Kirke i København i sidste uge. Der var fuldt hus, og det er egentlig ikke så mærkeligt, for der er så mange gode sange, der indfanger denne her nordiske sommerskønhed og nordiske sommerstemning. Programmet samler værker af både danske og svenske komponister, og det er musik, som er meget forbundet med natur og poesi og årstidernes skiften. Og med kærlighed selvfølgelig. Ingen sommeraften, ingen sommernat uden et hjerte, der svulmer eller græder. Jeg præsenterede koncerten i Trinitatis Kirke i København, så vi høres ved lige om lidt. Men nu skal koret ind sammen med Carsten Seier Hansen, kommer de ind her og lægger ud i fuldt sollys, der stiger fra dampende ære. Man kan mærke, at lyset vokser. Der lærker og en ny dag med sol overalt.

sol overalt og en fryd over livet og dagen i Poul Felfors tekst og Vagn Nørgaards fine sang, der bare emmer af sol. Og med den, velkommen til jer i Trinitatis Kirke her i aften. Og velkommen til dig, der med et par dages forsinkelse lytter med på P2. Vi er i gang nu med koncerten med en solhilsen, kan vi jo godt kalde den. Det er dansk sommer, når det er allerbedst. Men vi ved det godt. Som verden er i dag, så skal vi ikke være for længe i solen. Det er usundt. Så nu drejer vi uret et par timer frem fra den solrige, varme dag til sommeraftenen og sommernatten. Og den danske sommeraften og den danske sommernat er der komponeret og digtet rigtig, rigtig meget om. Der er mørke skove, der er aftenstjerner og nattergale, og i aften er der faktisk utrolig mange nattergale. Det er sådan en magisk tid, hvor det hele flimrer lidt, mens mørket falder på, og sanserne tager over, og tankerne tager over. Både de gode, også de tunge. Nu skal vi høre tre sange, som tager os med fra aften, der bliver til nat. Først svenske Evert Taubes, så himlene var aldrig havet. Her digter han forelsket om havet og stranden ved solnedgangen, hvor dine lokker beskyttede mig mod verden. Og musikken beskytter også. Så bliver aftenen ringet ind i Ingemanns stemningsfulde tekst om de fjerne kirketårne. Der er en stjerne, der kigger ned på den mørke skov. Nattergalen synger, liljen og rosen er forelsket, og rosen savner stadig. Det er Weisse, der har skrevet musikken, og Bo Holten har arrangeret det for kor, så I simpelthen kan høre klokkerne bimle der i det fjerne. Og til sidst i den her lille sekvens, en sommernat om stjernen over bøens top over den dunkle skov. Det er Peter Heise, der har skrevet musikken, og den vugger os sådan op i stjernerne, og så har Pierre Enevold arrangeret sådan nænsomt og ømt. Tre sange, og vi tager altså først med Evert Taube til stranden og ser havet glimte.

så blev aftenen til en rigtig blød sommernat. Og det tog bare 3 sange, så var det gjort. Først Eva Torps, så Himmerne var aldrig havet i et arrangement af Anders Edenrot. Derefter var det Weise, der havde skrevet musik til Ingemands I fjerne kirketårne hist. Kunne I fornemme klokkerne ringe i baggrunden? Mm. Kunne I fornemme, det var Anna Milman, der sang solo? Ej, vi kan godt give hende en hånd. Ja. Og så til sidst den bløde, bløde sommernat i Peter Heise og Christian Winters. En sommernat i Per Enevolds bløde, bløde arrangement. Vi fortsætter med 3 sange af komponisten Lange Møller, men de er alle sammen arrangeret af Per Enevold, for vi skal have flere af hans arrangementer i aften. Og det er simpelthen dansk romantik i nødskal med nogle helt vidunderlige tekster. Se, hvis man en aften går forbi en skovsø, så kan det godt se ud som om, at åkanderne står der, eller ligger der på søen og lyser. Næsten som om de er levende væsener. Digteren Vilhelm Bergsøe kalder dem lotusblomster. De gemmer på hemmeligheder, især når de lukker kronen og synker ned i drømmeland. Åh, hvor vil man gerne følge med. I Per Enevolds arrangement svulmer det, som kronen, der åbner og lukker. Anna Milman er solist. Derefter tegner digteren Thor Lange himlen op i flammerødt. Det bliver nat med aftenstjerne, nattergal endnu en gang. Men der er også et bitter twist til sidst, fordi nok er det en smuk aften og nat, men den unge kvinde, som tappert har smilet gennem dagen, er nu fri til at græde. Se, sådan kan sommernætterne også være. Og så bliver det mere muntert i den sidste sang om det lille røde rønnebær. Det der rønnebær, det er den søde kæreste, som jeg lige er blevet gift med. Lange Møllers musik har romantisk svung i flammeskæret, og så er det sådan sødt dansende om rønnebæret. 3 sange af Lange Møller, arrangeret af Per Enevold.

Hvor er det sødt, hørte jeg en sige. Og det er det også, når Thor Lange rimer rosmarin på kærest min. I den sidste lille røde rønnebær. Thor Lange havde også skrevet tekst til den forrige. Himlen ulmer svagt i flammerødt. Og inden da var det Åkande, en tekst af Vilhelm Bergsøe. Alle tre sange med musik af Lange Møller og så arrangeret af Per Enevold, som sidder dernede på række 6 og soler sig i bifald. Og det har han også fortjent. Anne Milman var solist, skal også siges. Natten er fuld af længsler. Sommernatten måske især. Og man kan blive så underligt til mode. Dagens sol, selvsikkerhed forsvinder, og sanserne og eftertanken sætter ind i stedet for. Det er så smukt beskrevet i den gamle salme, som månen langsomt hæver. Den skal vi høre i en lidt anden version. Den hedder Aftenstemning. Der er nogle af de samme strofer, og så er der den samme helt vidunderlige slutning. Se nådig til min slummer, og trøst mig i min kummer, og trøst min syge nabo med. Det er medlidenheden, medfølelsen, der vinder til sidst i den sang, og det er så fint. I den næste sang, Underlige aftenlufte, har digteren Adam Øenslager hjemve. Han er udenlands, han er omgivet af utrolig smuk natur, men det er bare ikke den samme som derhjemme, og så er det jo lige meget. Carl Nielsen har skrevet musik til begge de to sange, og han har jo den der evne til at skrive melodier, hvor teksterne bare får lov at tale for sig selv. Så er der tre sange af I.P. Jacobsen. Der er også sommernætter, og der er stjerner og skygger, men det hele er lidt mere flimrende. Det er som om natten også sænker sig i sindet. Vi skal først høre september, hvor alle de voksende skygger har vævet sig sammen til én. Sådan et fint nattebillede. Så følger digtet I Serajets have, hvor det oser af tunge dufter, og der er roser, og der er pinjer, og luften er tung, og alt er sådan lidt døsigt og tungt, og musikken er også tung, og det er meningen. Og så er der mere glimt i øjet i den sidste. Åh, havde jeg en dattersøn. For hvis der var en dattersøn, så var der jo også en datter. Og hvis der var en datter, så var der nok også en kæreste, og man fornemmer, at det i virkeligheden er der, skoen trykker. Det er svenske Wilhelm Steenhammer, der har komponeret musikken, og den både sukker og slumrer og traller. Så altså to sange med musik af Carl Nielsen, og så Steenhammers livtag med I.P. Jacobsens tre sange.

Ja, det kan godt være, at der hverken er en datter eller en dattersøn eller en kæreste med mange penge, men derfor kan man jo godt synge tralalala, måske. Det var tre sange af I.P. Jacobsen her til sidst september i Seraiets have, og så havde jeg, oh havde jeg en dattersøn, oh ja, med musik af Wilhelm Steenhammer, og inden da to sange med musik af Carl Nielsen, først Aftenstemning eller Alt skoven sig fordunkler, tekst af Carsten Hau, og altså med skønt mandskor. Der er intet, der er så blødt og mørkt som et mandskor. Og så Adam Oehlenschlägers underlige aftenlufte. Mange sange, for der er jo simpelthen så mange sange om den danske og den nordiske sommer, og hvad skal man dog vælge? Komponisten og arrangøren Bo Holten, han har gjort noget smart. Han har valgt fire af de bedste og sat dem sammen i en suite. Nordisk suite hedder den, og det er den, vi runder af med her i aften. Først er der den svenske emigrantvise, som handler om udvandringen til Nordamerika. Det kommer I ikke til at høre, for der bliver bare nynnet, men musikken, og mange af jer vil kende den, den fortæller om længslen, som venter lige om lidt, når man er rejst bort. Så følger en meget munter dansk forårssang, den der hedder Nu lakker det af tiden småt, da jomfru vår vil komme. Og der er altså vorbrud i både melodi og tekst, hvor grønt rimer på kønt og sådan noget. Så skal der synges på svensk, selvom sangen er finsk, og det handler om den lille fugl, som er fløjet. Og måske er det ikke den lille fugl, der er fløjet, det er måske en hjertenskær, akker vi. Men Bo Holten, han slutter med smil med den danske vise om Paul, der lader sine høns flyve i haven, men ræven er jo ude med halen så lang. Det får Bo Holten rigtig meget ud af. Hønsene klukker, og pludselig kommer der et akkompagnement af, hvad er det? Er det julesange? Ja, det er det måske, der pludselig kommer ind, og så er vi tilbage hos Paul, og hønsene flyver, og det går over stok og sten, og det er virtuost, og det er virkelig sjovt, men nok ikke for Paul. Bo Holten, Nordisk Suite, og tak for i aften fra mig, og tak fordi I kom.

så kom kønskvoterne lige på plads til sidst i Bo Holtens nordiske suite, hvor Paul ikke tør tage hjem til sin far til sidst. Nordisk suite, der består af 4 nordiske sange, den svenske emigrantvise, så den danske forsang, nu lakker det af tiden småt, så en finsk sang, man bedst kender på svensk, Fjæren han drøjer, med den lille fugl, der er fløjet, og til sidst altså Paul sine høns. Det er vokalensemblet, dirigent Carsten Seier Hansen, og solisterne her var Anna Milman og Christine Nonbo. Christine Nonbo sang Den lille fugl. Og så var der også en julesang undervejs. Lagde du mærke til det? Julen har englelyd. Kom ind og ornamenterede lidt undervejs. Den tager kejler, nordisk suite. Den er enormt skæg. Og publikum har da også klappet så meget, at vi får et ekstra nummer.

0: Aftensti. Musik af Mogens Jermund Nissen og en tekst af Vilhelm From Bartrumsen. En stemningsfuld aftensang om skumring, natur, og så følger vi et ung par, der går gennem landskabet. Det er Vokalensemblet og Carsten Seier Hansen, dirigent, i Trinitatis Kirke i København tirsdag den 25. august. Og sådan blev vi alle sammen sunget ud af koncerten. Det var også Jan Ryner og Elena Mitrevski, der stod for optagelsen. Jeg hedder Celine Hostrup. Husk, du kan genhøre koncerten her i DR Lyd.
1: P2.

så mørkt og så blødt som dunkle tyske skove. Det er i hvert fald en tysker, der har skrevet musikken. Robert Schumanns Myrten, her arrangeret for cello og klaver. Cellisten var Mischa Majsky, og så var det hans datter Lili, der spillede klaver. Og det er musik fra et nyt album, hvor også den argentinske stjernepianist Marta Argerich spiller med. Og det spiller jeg mere fra, sådan cirka 22 minutter over 9. Der kan du høre mere Schumanns klaverkvintet. Men lige nu her bliver jeg i den danske romantik. Du skal høre en strygekvartet af Peter Heise, og så Lange Müllers orkesterværk om Alhambra. Dansk romantik, dansk romantisk musik, det har altså været holdt lidt ude i strakt arm nogle år, kan jeg godt sige, som vært her på DR's klassiske musikkanal. Som om, at de der gamle romancer og klaverstykker har været lidt for svulstige eller ornamenterede måske. Men nu er fedtlaget blevet pillet af, og de begynder at blive spillet igen mange steder. Og det gælder for eksempel værket her, Peter Heises strygekvartet i G-dur, som er indspillet af

gør hver sats klar og nem at hoppe ombord i. Det er strygekvartet nummer 2 i G-dur. Første sats har en melodi, der sådan åbner for, ja, den åbner opad, men den åbner også for at lytte til det hele, alt det, der kommer nu. Meget medrivende. En anden sats, der er blød og dyb, hvor celloen får lov at ligge for. Så en scherzo med sådan medrivende folkedans, og en finale, der også danser. Lidt mere hofdanse er vi nok over i, men så slutter den i ren fyrværkeri. Virkelig charmerende musik. Nyd den nu. Peter Heise, strygekvartet nummer 2 i G-dur.

så veloplagt og udadvendt. Peter Heises strygekvartet nummer 2 i G-dur i en nyere indspilning af Nordic String Quartet. Og jeg bliver i den danske romantik med en af Peter Heises kolleger, der også hed Peter, nemlig Peter Erasmus Lange Müller. Hans liv var ikke nogen dans på roser, og han skrev selv om det sent i livet, hvor han skrev: "Mit liv har fra barndommen af været en bestandig kamp mod sygdom." Han havde ret. Lange Müller led af en invaliderende hovedpine hele livet. Han forsøgte operationer, piller, kurbade, intet hjælp. Men han blev ved at skrive musik. Og vi skal høre hans suite om det mauriske slot Alhambra lige om lidt. En orkestersuite. Lige lidt om Lange Müller. Blev født i 1850, og det er jo længe siden på en måde. Men så synes jeg, det kom så tæt på, da jeg læste, at han ved sin død boede på Åboulevarden 4 på Nørrebro, sammen med sin datter Vibeke, der var husbestyrerinde. Det er cirka 400 meter fra, hvor jeg bor i dag. Jeg kan se det for mig. Der sad han og arbejdede til sidst i sit liv. Og han blev ved, for musikken var for ham ikke bare et arbejde, det var også et frirum. Han skriver: "Det er en kamp, der efter sygdommens natur har lagt fuldt så meget beslag på mine sjælelige som på mine legemlige kræfter. Alt har bestandig været mig som på afstand, set som gennem et slør, følt som gennem en væg. Usikker har jeg derfor været over for livets realiteter og over for mennesker, og søgt til den kunst, der står den ydre virkelighed fjernest, musikken." Og det er også her, han søger ud i den orkestersuite, vi skal høre nu. Ud til eventyret, til de fjerne sale, til de fjerne lande. Orkestersuiten i Alhambra bringer os fra Myrdegården gennem forskellige sale til Løvegården og til sidst til Linda Rajas have. Michael Schönwandt dirigerer DR Symfoniorkestret.

Sådan dufter der i Linda Rajas have i Alhambra. I hvert fald, hvis man spørger komponisten Lange Müller. Det er symfoniorkestret spillet, dirigeret af Michael Schønwandt.

Jeg kunne ikke lade være med lige at spille en ekstra sang af Lange Müller, for han er så god til at skrive melodier. Her var det musik til Holger Drachmanns digt. Snart er de lyse nætters tid forbi. Og det er de jo bevisligt fra den cyklus, der hedder Sange ved havet. Det var Bo Skovhus, der sang sammen med DR Symfoniorkestret, endnu en gang dirigeret af Michael Schønwandt. Og så skal jeg lige huske at sige, at orkesterværket, orkestersuiten, du hørte tidligere af Lange Müller, den der slutter i Linda Rajas have, den er fra, eller det er orkesterværket Alhambra Suite eller i Alhambra. Jeg slutter med musik af Schumann. Og det gør jeg, fordi at vi har fået et nyt album ind med den argentinske pianist Marta Argerich, og det lover jo altid godt. Så nu bevæger vi os altså fra den danske romantik til den tyske, som altid er sådan en lille smule dybere. Vi skal høre Schumanns klaverkvintet i S-dur, som er et hovedværk, og jeg forstår det hver eneste gang, jeg hører det. Det er simpelthen så godt. Marta Argerich spiller klaver, og hun spiller sammen med Sascha Majski og Rosian Philippens på violiner, Lydachen Brac og Misha Majski cello. Det er et godt hold. For Marta Argerich spiller altid med venner, og vennerne spiller altid utrolig godt på deres instrumenter. Nogle gode venner, hun har. Og de har altså også creme de la creme mellem hænderne her. Schumanns klaverkvintet sprudler simpelthen fra det første sekund. Det åbner nærmest med en eksplosion, og så kører første satsen ellers derudad i højt gear. Og skifter fuldstændig karakter, når vi når til anden satsen, som er en sørgemarsch, der vandrer ubønhørligt afsted ned i mørket. Tilbage til en tredje sats, der igen har et energiniveau meget højt oppe, og så bliver der virkelig gået til stålet i fjerde satsen, hvor man sådan kan høre og mærke musikerne simpelthen gå tæt på strengene. Medrivende musik, medrivende spillet. Schumanns klaverkvintet i S-dur.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Det er Natsværmeren i din radio. Programmet, der ikke gør en kat fortræd, men tværtimod stryger nattens sjæle med hårene. Og i aften er ingen undtagelse. Det er både nænsomt, overraskende, til tider udfordrende og for det meste som at komme hjem. Også de steder, du aldrig før har været. Og således skal du sædvanligvis vidt omkring i dig selv via musikken. I aften både til Tyrkiet, til Edith Piafs Paris, igennem svævende ambient skyer og mozartske drillerier. Rigtig hjertelig velkommen.

Fra Istanbuls kringlede gader bevæger du dig med Rumis tekst videre til Who Killed Bambi? I gang med sorg PT 2.

Og jeg skal kvea så vent dig, at du skal glemme dig selv og mig. Så.

Som du måske har opdaget, kan du se alt, hvad jeg spiller for dig på DR Lyd under aftens udsendelse. Så lad mig i stedet holde dig i det drømmende og ikke kede dig med for mange titler. Og i stedet føre dig videre fra Mozarts Lejende Allegro, der er gået i opløsning, i Hirotakas Shirotsubakis Afternoon Coastline.

Harpespilleren Mary Latimore sagde hello from the edge of the world efter Alice Sarots åndeløse smukke fortolkning af John Fields Nocturne i E-mol. Og der, på kanten af verden, træder den etiopiske nonne Emma Høj Guibui frem med sin særprægede komposition, som bevæger sig i sin helt egen retning. I titlen The Song of the Sea.

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Durme, durme, hermosa doncella. Sov, sov, smukke doncella, sang Montserrat Figueras og sendte natsværmerens midnatstime mod stjernerne. Her var Le Trio Chubrin tager det store ansvar at bære verden på sine skuldre i titlen Carry the Earth.

Lyt Trio Chopin havde inviteret Pink Floyd-legenden Roger Waters til at skrive Carry the Earth sammen med dem. En sang, der er dedikeret til fire unge fætre, der blev myrdet, mens de spillede fodbold på stranden i Gaza. En titel, der er inspireret af et digt af Mahmoud Darwish. Sangen fik følge af en bøn spillet på ud i al sin stilhed, også med Le Trio Chopin. Caroline Shaw lader verden fare i titlen Orangeriet. Og der fortsætter vi i Schumanns drømmende verden i satsen In der Nacht fra værket Spanisches Liederspiel.

Fra Schumanns fascination af det spanske til den dragende anden sats fra værket Concerto de Aranjuez af Rodrigo. Med Ane Brun og Siv Jacobsens Lisa henførte Sun Moon Stars som limen i midten, inden det helt oplagte følge med det melodiske tema Cavatina af Stanley Myers fra filmen Deer Hunter, til at runde det hele af i aften, hvor din vært Minna Grus har gjort sig umådelig umage med fortrinsvis at stryge dig med hårene, når nu resten af verden går den modsatte.

Og med Silvestrof i forskellige klæder sender jeg dig afsted med natsværmeren i medvind, hvor Nina og Frederik, så old school det nu engang kan blive, sender dig mod søvnens hvile i titlen Schlafe mein Prinzchen. Tak for i aften.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavin.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: smadrer levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radioavis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Klassisk mix på P2.

Ny dag, ny omgang klassisk mix, og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der styrer løjerne. Og jeg har et blødt punkt for det, der på tysk hedder Schlagsahne. Og ja tak, jeg ved udmærket godt, at man bare kan oversætte det til flødeskum på dansk, men Schlagsahne lyder bare federe og mere flødet, og der var altså masser af Schlagsahne på spil i vores første nummer her, som var andantesatsen fra Robert Fuchs' serenade nummer 1 i D-dur. Den blev spillet af Kølns Kammerorkester. Og så nu skal vi videre med lidt Beethoven.

Geistertrio, spøgelsestrio. Umiddelbart et ret uhyggeligt navn til sådan en strygetrio her, men ikke desto mindre titlen på det her lette lysestykke Beethoven, vi lige hørte. Det var nemlig en af Beethovens elever, han synes at anden satsen i den her trio, det var så spooky, at han navngav den Geistertrio. Dun, dun, dun. Tredje satsen, som Sitkovetski-trio lige spillede her, den er, ja, lys og lykkelig og ganske ufarlig.

Mogens Dahl Kammergård sang her Ave Maris Stella af Grieg. Og nu skal vi til Felix Mendelssohn. Det her, det er følsom, fuldstændig dirrende musik, så levende er det.

0: Sveriges Radios symfoniorkester og dirigent Daniel Harding spillede her første sats af Felix Mendelssohn Bartholdys violinkoncert i E-mol. Og så var det altså Ray Chen, der var solist, og han er ret sej, synes jeg. For på den ene side, der er han international violinstjerne. Altså, han har vundet den belgiske Elisabeth-konkurrence og Jody Menuhin-konkurrencen henholdsvis i 2008 og 2009. Det svarer sådan cirka til at være to gange olympisk mester i klassisk violin. Men så er den gode Ray Chen også en kæmpe YouTube-stjerne. Inden på YouTube, der formidler han klassisk musik og violin, så det er en fryd. Han gør det nørdede, cool og nutidigt, og for det, der har han en stor, stor stjerne hos mig. Og så spiller han jo bare, jamen altså, virkelig, virkelig, virkelig lækkert.
1: Du lytter til B2.

Vagn Holmbo var manden bag den her lille sats. Det var Tranquillo-satsen fra hans værk Notturno, som Royal Danish Winds spillede.

Gad vide, hvilken farve det her værk det har. Både for Jonas Egholm, som spillede det, og så også for Sergio Azat, som har skrevet det. Satsen her, den hedder Valseana, og den kommer fra værket Akvarel, det vil sige et akvarelmaleri. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvilken farve det her værk det egentlig har, og hvad det forestiller. Vi skal have pulsen lidt op igen fra det her sådan lidt drømmende værk, og det hjælper Haydn også med.

fuld fart over feltet her i præstosatsen fra Haydns strygekvartet i D-dur, og det var Jerusalem-kvartetten, der spillede. Man skal have en daglig dosis Bach. Det påstod min gamle konservatorieprofessor i hvert fald. Og ja, hvis ikke du har fået din daglige dosis Bach endnu, så kommer den her.

Mahan Esfahani var i spidsen for Britten Sinfonia her i tredje sats, Allegro-satsen fra Bachs Cembalo-koncert nummer 2 i E-dur. For nylig der fik min kollega Lotte Heise mine ører op for et nyt ensemble, Trio Moro. Dem får du et stykke med her. De spiller fra Schuberts klavertrio nummer 2. Og jamen, læg mærke til, hvor lækkert, hvor nuanceret de spiller. Og så nyd den her anden sats, der er fuld af A-faktor.

Trio Moro var det her med et stykke af andensatsen fra Schuberts klavertrio nummer 2 i Es-dur. Frem mod radioavisen, der får du lidt soloviolin. Det er Katrina Lee, der spiller fra Sophie Carmen Eckhardt Grammatis 10 kapriser.

0: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
1: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
0: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Klassisk mix på P2.
5: Klokken er cirka 10 sekunder i en masse lækker musik, som i dag bliver mixet sammen med mig, Malene.